0: Dal radioprogrammi ovasat. Semmaiki Juhki Beivi.
1: Kaskimat läht sakka lassanan. Ja tälle dagahan ahti tuottariin jauhki miesiht. Nuda charan charru. Ja sin kaipidiht ahti kaskin haltasemmi ja puhtadusortneht tarkistuvu.
2: Och här sista 10-tal åren har det ju...
1: Läh mani muslogi jagis lär rancheru pazetuali per Mikael Jonsson aina nähte kaskimat lär sin kohtone namin lassanan. Ja godde olu pohtsuit ja miisit kildat. Ko egaanusha säämo ollun jommi lahti snierat ja godde saapanat ko oudan. Kaskin fallehemit lär vaattis kartet meine rancheru. Ko tahpuva stora goulun ja manna joodanit. Per Mikael le manga jagi oftast pargan tutkikoin Lund universitetas tan ashi ektui.
2: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Men vi är ju som sagt inte betrodda på i Sverige myndigheterna.
1: Så jälgi la kuhka bachelgjärtsan både dåligt tuottavåda ja Dani lada tutka musta jalas. Ko na otna poras piire puhtelus huogadat i toima, ko bohta kaskin vahagita.
2: Vi anser vår verklighet.
1: Per Mikael arvala att rancherus kodde kaskimat suli tuha pohtsu juhki jagi. Som meina att det kärru odju unnan puhtadusa tai hoftas.
2: Örnstammen måste ju regleras ner rejält. Och ersättningen måste ju regleras upp rejält.
1: Tano ei vilda maita i dutki ja biologa Martin Gren. Så mjällas i lättala bortadosmodella hejvhuvun pazetuallit tuottavuhti. Ko bortados i gautja lämmar pazetuallit masset kaskimita.
3: Det är helt enkelt inte ett system som matchar hur verkligheten ser ut. Det vill säga de täcker inte, ersättningarna täcker inte de förluster som det är orsakade av örnån.
1: Taime Hedji, Helena Sydberg-Hindriksen, Jamunlän, Alexander Mjenna, Sameradios.
4: Roke då är med happy volt mining eller rota krisas med satta pissi i sin rokeplan i Kallukis.
5: We don't have the funding to.
4: Vi sille rota det med då alla i fitno daga olles joula maan och ganska muttos. Nu att med darpa i lassi rota det med.
5: The ISP review will end.
4: Vi volt mining hauda ett bau i mujta lahte fitno da lei vore dan joga ne på processa roha i svaltigun. Fitno da halda rota di pagge lasse vitalogi miljoner rotno. Man står och ser på att apachos kapitalas. Koitu kekeä, että investeerimaa tälle strategialas puhtaakin peräkeksi, kun investeerit ei ole EU-olkopelte ja ruutemalma, että ne strategialas tehdään ruuhi. Se on myös sieltä tuossa nohkeen tjäkramaan on mannumspäivä, jos ei vittitu, kun te verittiin fitnuta kauna herra seutusi, mä saatte teuteen ruuhta tarppui. Pauvi muita lähti siis leju investeerin vielä suota parkkuus. Tälle käsiltä sahtako fitnuta pissu toimias tässä siiko sihtatu sahta lohpahuvu.
5: We have a significant investment lined up and we...
4: Missle suora investeerin ja me veritti tuossa sihkelästi, että me näkyti tuolla hii fitnutaga jotus.
5: We need to just make sure that we can keep the company afloat.
4: Tuuri tuoretagille piraspelutaga listuus johkamuhki kieltä valkas ja kohtelogi jäkkiä vaitellaan ruukkiplana i kostakallukis. Som lockar till Kjellemars Gepatos just projektet här hit i Hovosi.
6: Då ska vi ha fest där uppe.
4: Det är sådär festa.
6: Någonting gott, koka kaffe och dansa.
4: Mot en sån jacka att det är loppa. Vi går fick nu dagar rota till eller här just.
6: Malmkroppen ligger ju där den ligger.
4: I går så gick satt det jättet där ni går Malmaromars led upp och slä. Där ni satt sig i det. Mot en loggie, vittan upp loggie, vittan loggie jag i gäsen. Så att jag på att det odda likosi. Nu har du uhkat oss lärin toppen mangel går bäsan upp i bällaj.
6: Jag ska efter jag har gått till andra sidan.
4: Talia Wright, jag är Katja Inga Gren, Sami Radion.
1: Wind River reservatas USAs lär kädda min stora rido Arapaho kärta ja pastor Sara Lucas kaska. Arapaho kärda halida att Sara Lucas kirku kodda gåvlu. Manjelko pastor Dajai ahte Sundance-seremonia lää kovvait palvelämmi. Pastor Chujoa oskoldat fridja vuodi. Tal leridu sihke äämi almgit vuigafuodait ja oskoldat fridja vuoda birra USAs. Ja tämän raportere ICT News. Alexander Mjönna, Sameradios.
0: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
7: Rans sameby säger att örnarna blivit betydligt fler. och samtidigt försvinner renkalvar på fjället. Nu vill samebyn att både urnförvaltningen och ersättningssystemet ses över.
2: Sista tiotal åren har det ju ökat ganska mycket. Så nu anser jag att det finns väldigt mycket örnar. Förut då fanns det alltid mycket hare, gnagare, fjällämlar. De är ju helt borta. Enda byte de har kvar på våren, det är ju renan, renkalv. Alltså.
7: Ett örnangrepp går snabbt och kan ske över stora områden. Det gör det svårt att hitta spår och dokumentera förlusterna, enligt Rans sameby. Per Mikael Jonsson är renskötare och har samarbetat med forskare under flera år.
2: Ja, men vi som är renskötare, vi har ju sett och vi vet ju vad som händer. Vi vill ju att vetenskapligt ska komma fram genom forskning så vi blir betrodda. Därför är forskningen viktig för oss.
7: Jonsson uppskattar att samebyn förlorar omkring 1000 kalvar om året till örn, medan ersättningen motsvarar värdet av ungefär 4-5 renar.
2: Ersättningssystemet funkar ju absolut inte. Det är så hemskt långt ifrån vår verklighet. Örnstammen måste ju regleras ner rejält. Och ersättningen måste regleras upp rejält.
7: Kritiken delas av Martin Gren, forskare och biolog vid Lunds universitet. Han menar att dagens ersättningsmodell inte är anpassad till den situation som renskötseln står inför.
3: Det är helt enkelt inte ett system som matchar hur verkligheten ser ut. Ersättningarna täcker inte de förluster som det är orsakade av barn.
7: Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
0: Miljöpartiet går framåt i riksdagsvalet. Något som glädjer Elsa Lindfors från Vindeln som kandiderade för Miljöpartiet i kommunen.
8: Och det tror jag tror att det beror på att folk, alltså vi har äntligen börjat ta klimat liksom frågan på allvar. För att det är så oroligt i världen över och vi förstår att om vi inte tar ställning nu så finns det liksom ingen återvändo från det.
0: Elsa Lindfors tror att den polariserade debatten om gruvor, renäring och markintrång har påverkat väljarna.
8: Utåt sett kanske det ser orättvist ut, men de har egentligen kanske ingen aning om varför det ser ut som det gör idag. Och därför blir det fel när människor från storstäderna försöker komma upp hit och totalt ändra på sättet som vi lever här.
0: Flera partier har kommit med utspel om renäring och markfrågor under valrörelsen.
8: Jag känns inte riktigt som att politikerna bryr sig egentligen. Det känns ju bara om att de försöker spela på känslor. De försöker spela på hat. Och de vill bara ha väljare. Det är inte, jag tror inte att det är egentligen frågor som de hade prioriterat om det inte var ett valår.
0: Statsvetaren Simon Matti bekräftar bilden.
9: Polariseringen och framförallt den affektiva polariseringen har ökat. Alltså den här känslomässiga där man spelar på känslor och utmålar motståndaren som

0: through to the middle of December when the three-month period for the ISP review will end.
1: Beowulf Minings VD Ed Bowie säger att bolaget hade räknat med en snabbare process hos svenska myndigheter. Bolaget vill ta in drygt 50 miljoner kronor där en stor del ska komma från Bacchus Capital. Men investeringen granskas nu av Inspektionen för strategiska produkter eftersom investeraren är utanför EU och järnmalm räknas som strategiskt viktigt för Sverige. Samtidigt löper avtalen ut redan den sista september. Om det inte förlängs måste Beowulf Mining hitta andra lösningar för att klara finansieringen. Ed Bowie säger att Beowulf Mining redan har ett alternativ för investering på gång. Nu är frågan om bolaget kan hålla sig flytande tills affären blir klar.
0: You know, we have a significant investment lined up and we need to just make sure that we can keep the company afloat.
1: Tor Torda som kandiderade för Miljöpartiet i Jokkmokks kommunval har kämpat mot gruvplanerna i Gallok i 20 år. Han säger att det skulle bli en lättnad om projektet lades ner.
2: Då ska vi ha fester uppe, då ska vi verkligen grilla någonting gott, koka kaffe och dansa.
1: Men han är inte övertygad om att detta är slutet, trots bolagets bristande ekonomi.
2: Malmkroppen ligger ju där den ligger. Den går ju inte att flytta, jag menar om 10, 15, 50 år. Så kanske det kommer någon ny lycksökare. Så hotet kommer att finnas kvar efter jag har gått till andra sidan.
1: Talia Wright, Sameradion.
3: På Wind River-reservatet i Wyoming i USA växer konflikten mellan Arapaho-stammen och den kristna pastorn Sara Lucas. Efter att Lucas kallat den centrala Arapaho-ceremonin Sundance för avgudardyrkan kräver stamledningen att hennes kyrka lämnar området. Pastorn hänvisar till religionsfriheten och vägrar flytta. Tvisten har nu blivit en fråga om både urfolksbestämmande och religiös frihet i USA, rapporterar ICT News. Katrin Otte, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
5: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Den flygande resväskan är Sveriges Radios äventyrsserie där Vilma och den flygande resväskan löser hemliga uppdrag. Den berättas på nordsamiska och svenska. Berättelserna är lämpliga för barn från 5 år och uppåt, och du hittar den i appen Sveriges Radio Play. Randiga sagor, den flygande resväskan.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi, podda Sámi Rádios, Sveriges Radio.

0: Det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight. Som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
1: Johannes Bergqvist går länge runt med en hemlighet som sakta tär på hans psykiska mående.
0: Det är skrämmande bara den här, vad kommer hända om någon får reda på det här? Eller om jag kommer ut, eller vad händer då liksom?
1: Han är uppvuxen i en liten by i södra Sápmi i Jämtland i en frikyrklig miljö där han får höra att det är synd att vara homosexuell. Och under många år känns det som att han spelar en roll för att dölja vem han egentligen är.
0: Det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet. Men jag har inte sagt någonting.
1: Men en dag orkar han inte bära på hemligheten längre och berättar.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Och i dagens avsnitt träffar jag Johannes Bergqvist i Stockholm.
2: Men det är svinkul att få träffa dig in person. Jag har bara sett en bild på dig.
0: Ja, men ja, så här ser jag ut på riktigt. Och detsamma säger jag, så jag har också bara sett en bild på dig.
2: Men du sa ju att du har nyss, alltså att du har kommit från jobbet.
0: Ja.
2: Hur mår du idag?
0: Nej, men idag mår jag bra. Det är, ja, men det har varit, jag har haft väldigt mycket att göra de senaste veckorna, men du vet, både igår och dag, det liksom kliver upp, det, solen lyser, det är, jag gillar vinter. Och det har varit vinter i Stockholm i år, men nu har jag varit lite less.
2: Alltså för mig som kommer från Karesuando idag, alltså vi är ju i Stockholm, ja. För den som lyssnar. Alltså det var som att komma till sommaren, för att det är typ 10 plus här. Jag tror att de sa 9 plus när jag landade.
0: Ja.
2: Så.
0: Jag satt ute på lunchen idag, vi har en sån takterrass på jobbet.
2: Okay.
0: Och käkade lunch med några kollegor. Det är första gången i år, så det är
2: väl lite premiär.
0: Ja.
2: Johannes Bergqvist,
0: yes.
2: Du är från Jämtland.
0: Stämmer bra, från Jensmensholmen, en liten by i Jonevär i Sameby, nordvästra Jämtland. Och uppväxt i en renskötande familj.
2: Hur har det varit då, att växa upp i en renskötande familj?
0: Alltså, när man är uppväxt i en renskötande familj så är det på något vis det är ens verklighet. Och inte så här... Det är inte så, alltså, väldigt fint men det är att vara en del av den uppväxten, även om jag inte jobbar liksom med renskötsel. Mm. Och när det är på sommaren, kalvmärkning, eller bara var uppe vid sommarvistet i Stensjön och var där, fiska, umgås med familjen och barndomskompisar. Så det lever ju kvar. Men just att växa upp i en renskötarfamilj, kanske när man berättar för någon som inte har någon koll på, alltså som när man bor här i Stockholm. Mm. Kanske till och med att folk inte har så bra koll på vad en same är. För dem blir det väldigt exotiskt. Men för en själv så tänkte man inte det på det viset.
2: Är det någonting som du måste så här förklara? Typ? Alltså, inte varje dag, men...
0: Inte varje dag, det är skönt. Ja. Men ibland kan det bli så att någon är så här... Sen behöver det inte vara att det är nödvändigtvis dumma frågor man får. Men det kanske är okunskap. Och då kan man väl ibland känna att... Ja, men då försöker jag tänka så här, men det är ju kanske samhällets fel istället, att folk inte har bättre koll än att tänka om det, om den här personen fråga. Och försöka liksom bara vara så där öppen och förklarande som man kan vara.
2: Du är ju ingenjör, det kanske vi borde också säga. Du berättade ju om att du har mycket nu på jobbet och så. Hur ser din vardag ut, Johannes?
0: Ja, hur ser min vardag ut? Just nu så är det nog mest bara... Man kliver upp, man åker till jobbet, jobbar på i 8 timmar eller mer. Kanske hinner med lite gym, åker hem, lagar mat, kollar på... Nu har jag sträckkollat den här serien Heated Rivalry.
2: Jag med.
0: Under de senaste veckorna. Och i helgen, när sista avsnittet kom, då satt jag med min kompis Karin och vi satt och kollade om massa avsnitt och käkade godis och beställde hämtmat och diskuterade fram och tillbaka. Så det är väl den som jag har följt mest. Så nu känner jag mig lite tom så här. Vad ska man kolla på nu? Och den, ja, men jag ska säga att den drabbade den ganska mycket.
2: Just det, en så här kort recap så här, till den som lyssnar, så det handlar ju om ishockeyspelare som blir kära i varandra.
0: Ja, två homosexuella ishockeyspelare.
2: Svinviktigt att det också sägs.
0: Och inte bara två, det finns två till.
2: Just det.
0: Eller en till hockeyspelare. Och den har väl blivit någon slags jättesuccé nu. Det är ju ganska ganska naket också. Men sen från avsnitt tre, helt otroligt, där Kipp och Scott.
2: Mm-hmm. Vad var det som drabbade dig?
0: Nej, men jag tyckte att det var, dels så skilde det sig lite grann från första två, och att man fick då lära känna Scott, den här ishockeyspelaren som man inte hade fått följa så mycket de första två avsnitten, och sen hur han liksom vågade ta det där steget och gå in på den där smoothiebaren, eller vad man kan kalla det för, och liksom bara
2: fråga
0: ut den här Kipp.
2: Just det. Ja. Han kan inte komma ut, alltså berätta. Nej, för världen. Precis. Det är det som är, är det det som kändes.
0: Det är också väldigt fint att kunna kolla på en serie och bara känna att man kan sitta där och gråta. Men sen så finns det ju, det kan väl finnas igenkänning i det där, att man inte kan, känslan av att man inte kan komma ut. Sen så kanske det är lite den här skildringen också, att jag tycker det var uppfriskande att det är en HBTQ-storytelling där det inte är bara massa, att det inte blir någon stor tragedi, eller att det är liksom, det är egentligen bara, allt blir fint.
2: Är det här med att se representation, alltså du vet, det är inte ofta man ser att det visas på det här sättet, alltså berättas på det här sättet, hur det kan vara att vara homosexuell då?
0: Ja, men det tror jag. Och därför är det så viktigt med, alltså om man bara kollar på samhället idag, vad är det som händer runt om i världen? Och jag gillar ju populärkultur överlag, alltså en parallell till, liksom, till den här halftime show på Super Bowl när Bad Bunny kör. Och det är massa republikaner som blir förbannade på att det fanns inga vita där. Eller, och då lyfter de problemet som marginaliserade grupper har lyft i alla tider. Så här, ja, det behövs representation. Att se folk som antingen ser ut som det själv, utseendemässigt, att det finns HBTQ-personer representerade i det här fallet en tv-serie, eller liksom samhället i stort. Folk att se upp till, folk för unga personer som ännu inte har kommit ut, om vi ska prata HBTQ, att se upp till att det finns en väg, liksom, en positiv väg framåt. Och det, jag menar, nu, det är ändå 2026, det är väl på tiden, om inte annat.
2: Jag har ju lyssnat på den här intervjun som Sara gjorde med dig under förra årets Pride. Så berättade du att du är ju också från en väldigt religiös familj.
0: Det stämmer.
2: Berätta mer om just den här biten. Hur har det varit? Eller är?
0: Ja, hur har det varit? Hur är det? Nej, men det är ju också kanske en lite speciell uppväxt som man inser senare i livet att de flesta kanske inte har. Sen har jag liksom, just det var väl mycket att när man var liten att man följde med till kyrkan, och det är ju, mina föräldrar är frireligiösa. Så utifrån liksom min läggning och att som HBTQ-person, så det var ju såklart jobbigt och en bidragande anledning till att jag kom ut sent i livet. Sen är ju den, det är en fråga man får ibland också, just den här den samiska miljön, hur den är. Och det är klart att den kan vara traditionell och så, men jag upplever ju idag kanske inte att det är en, liksom, det var inte det som gjorde att jag kom ut sent, om man säger så. Och det har ju hänt mycket också. På tal om representation då, med, ja, men Queering Sápmi kanske är en milsten, om man tänker samisk HBTQ. Jag vet inte, historia kanske, men du vet, samtid.
2: Queering Sápmi är en bok som kom 2013 som porträtterar HBTQ i samer. Och det var nog historiskt.
0: Ja, också väldigt modigt av väldigt många som var med i det här projektet. Det känns ändå som att det har varit en väldigt viktig del för många samiska HBTQ-personer att den boken gavs ut.
2: Om vi går tillbaka till barndomen då. Ja. Du sa att ni var i kyrkan.
0: Mm.
2: Men fanns det några förväntningar som du var tvungen att följa? Typ så här?
0: När jag var liten så var ju det helt normalt också att följa med. Och jag tror jag gillade det. Det var ju lite så här, ja, men lite så här samlingar för barn och sånt också. Du vet, barn till kristna föräldrar man följde med. Och liksom, det var väl som att träffa vilka andra jämnåriga som helst. Men sen ju äldre man blir och man börjar kanske liksom inse sin egna person och sin egna sexualitet. Och man inser att det är likställt med synd. Och hur ska man förhålla sig till det när man växer upp i en familj där man ett känner sig älskad. Men man hör också hur det pratas och vad som anses om liksom, homosexuella. Kanske i första hand.
2: Då när du började fundera på din sexualitet och att du började inse att du är homosexuell då.
0: Mm.
2: Kan du berätta om den här tiden? Vart var du då i livet?
0: Alltså, jag var nog ganska osäker länge. Så här, är jag bi eller jag, liksom, är jag bög eller vad jag liksom. Och det kanske berodde mycket på det här, ja men, ens omgivning och vad man, alltså på något vis. Idag hade jag inte velat liksom, så här, det livet jag har idag, då känner jag så här, jag är jättetrygg i mig själv och min sexualitet. Jag vill inte förändra mig överhuvudtaget. Men när man är yngre, typ sina tonåren, liksom upp ungvuxen, det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight, som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
2: Var du tonåring vid den här tiden som du började fundera på det?
0: Jo, men alltså.
2: Jag kom ju själv också från en by.
0: Ja.
2: Och jag kom också sent ut, om man säger så. Typ 26. Okej, men jag relaterar till den här när man inte vet andra, eller?
0: Nej, men precis.
2: Alltså man har inte riktigt orden, kanske.
0: Nej, och det är skrämmande bara den här, vad kommer hända? Om någon får reda på det här. Eller om jag kommer ut. Eller vad händer då? Liksom. Och på något vis, Sara, när man blir äldre så blir man, jag vet inte, man bryr sig typ lite mindre om saker och ting generellt. Men det är klart att det var skitjobbet fram till dess. Att jag kunde liksom, Sara, det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting. Och det är inte heller någon som har liksom frågat mig rakt ut. Då blir det ändå som att så här, man går runt med en hemlighet. Och det kan ju vara tärande.
2: Hur påverkade det dig? Bara på den här hemligheten.
0: Men det är klart att det påverkar ens liksom psykiska mående. Mm. Det gör det. Och någonstans så tror jag att jag kom till en sån här punkt att så här, nej men alltså jag vill ju, jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva.
2: Mm.
0: Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet. Men det är klart att det påverkar hur man mår på sikt. Och att liksom när man kommer ut, oberoende egentligen när man gör det, tänker jag. Så här, man har burit på en hemlighet. Och det är inte som att så här, saker och ting blir ju väldigt annorlunda. Absolut, jag kände att det var många liksom kilo sten som lossade från axlarna. Men det är inte som att så här, ja, det här kommer hända och sen är allting så här helt annorlunda. Att det blir annorlunda, absolut. Och det är jätteskönt att inte behöva gå runt och känna den här liksom inre stressen och ångestkänslor längre. För det gör jag inte. Det är jätteskönt.
2: Var du stressad över att någon skulle få veta, eller?
0: Dels det, men sen också någonstans där det blev så här, men shit, så här, varför tiden bara, du vet, tiden går och så här. Nu, så börjar man sen så här, nu blir det ju fånigt säkert om man kommer ut till liksom kompisar, mina bröder, mina föräldrar. Och liksom, tänk om allt går jättebra, då har man liksom gått runt typ i onödan. Typ sådana tankar kunde man ju få också. För när man går runt med att man bara går runt med de här tankarna med sig själv, då blir det ju liksom, om man inte driftar dem med någon, så blir det någon slags loop nästan till slut, att man funderar fram och tillbaka och sådär, hur det ska gå, hur det ska bli. Sen är det jättepositivt liksom, jag har ju, och det sa jag ju somras när jag pratade med, alltså under Pride-veckan också, att jag har ju liksom inte fått något negativt från den samiska communityn, och inte liksom mina nära vänner och sådär som jag har här i Stockholm eller ja, vars de nu än bor, har jag liksom bara fått kärlek, så det är ju superfint.
2: Det tar ju ett tag för dig att ta det där steget, att berätta. Vill du berätta hur den där dagen var? Och inför den dagen?
0: Ja, men innan man kom ut så har man ju liksom experimenterat så där innan. Liksom så här, okej, men det här är nog ändå, det här känns mer rätt. Men det var nog, det här borde man verkligen komma ihåg, men nu måste jag liksom tänka till.
2: Men det är lite svårt.
0: Du vet,
2: man har levt ett liv. Det kanske är svårt att tänka just den dagen. Men...
0: Jo, men precis. Men det var så här, jag tror jag hade varit på Tinder och så hade bokat in några Tinder-dejter. Och sen så var det någon kompis vi var ute och typ, jag vet inte, jag käkade middag, drack någon öl, liksom. Och ett kompisgäng, alltså bara straighta kompisar. Och som, du vet, man pratar så här, men hur går det med dejtinglivet och så. Var väl en av mina kompisar som frågade bara, hur går det? Har du någon dejt på gång? Och då hade jag ju det. Så då sa jag bara, men typ, nästa vecka ska jag på en dejt. Och sen sa jag, ja men det är inte en tjej, det är en kille.
2: Vad hände då?
0: Det var ju skrämmande att säga det, den meningen. Men det var ju så bara, fan vad kul Johannes. Det kommer gå bra. Och så här, pepp. Och det var bara så här, oj, var det så lätt? Sen var jag lite så att de här kommer gå bra med. Det var jag inte egentligen orolig för innan. Men sen var ju det ändå lite skrämmande. I och med att jag inte hade pratat om dating på det viset förut med mina kompisar.
2: Vart i världen är vi då? Har du flyttat till Stockholm då?
0: Ja,
2: eller bor du kvar där i Jämtland?
0: Nej, det här var inte Jämtland. Det här är kanske 5-6 år sedan och sånt. Så det är inte heller jättelänge sedan.
2: Men livet förändras i alla fall.
0: Det förändras.
2: Jag tänker så här, när man har tagit den steget och du märker att de andra ändå är positiva.
0: Mm.
2: De som du berättar till, alltså dina vänner.
0: Mm.
2: Hur förändras ditt liv efter den här stora klivet ändå?
0: Jag tror att någonstans så har man ju gått ändå runt med så mycket så länge, så att, och man är ganska bra på att skjuta bort saker och ting.
2: Mm.
0: Så att jag tror att det kommer kapp lite. Så här, shit, hur mår jag egentligen? Alltså själva det var inte så traumatiskt, det här att liksom komma ut och liksom kompisar reaktion. Det var nästan snarare tvärtom, att man fick liksom mycket energi och du vet så här.
2: Mm.
0: Och så träffade man något annat kompisgäng veckan efter det, och så blev det också en så här, ja, nu ska jag berätta det för dem här. Ja, men du vet själv hur det är när man kommer ut.
2: Jag vet, man vill säga det till allihopa.
0: Till alla, exakt. Och sen är någon bara, ja men det här, det visste jag ju, det hade du kunnat säga för länge sedan. Och det är så här, ja, jag vet, kanske, det borde jag gjort kanske. Men också så bara, mer reaktion så här, shit vad bra gjort av dig, modigt.
2: Mm.
0: Också så här, de vet ju om min religiösa uppväxt också, så att det är ju, alltså har man inte de bitarna och förstår att det kan vara liksom väldigt jobbigt, så tror jag att det är svårt att liksom tänka sig in i. Sen om det är någon annan anledning till varför man, alltså, ja, men du nämnde också att komma ut sent, och det är så här, men att komma också från en liten, men backa tillbaka till tonåren då, när man är 16-17, det fanns ju liksom inte på kartan, kände jag då, att det här ska jag liksom, det var ju liksom, jag visste ju ingen som var, alltså i alla fall i min liksom kompiskrets, någon i släkten vid det tillfället i alla fall, som hade kommit ut, eller var någonting annat än straight. Så det är ju, nu är vi tillbaka på det här med representation och att det finns folk som har gått före på något vis. Och det kan man väl säga, kan jag hjälpa någon som inte har tagit steget än, så är väl det bara jättefint om någon, eller de som kommer lyssna på hela den här poddserien sen, alla de berättelser som berättas. Så det är väl min förhoppning av the outcome av den här podden.
2: Men sluta, nu får jag världens
0: press.
2: Vad kul. Nej, men jag fattar.
0: Man vet inte vilka är det som lyssnar. Det tänker jag, bara jag som gäst också. Det ska bli jättespännande och liksom att lyssna på de andra avsnitten och få höra fler röster.
2: Ja.
0: Från Sápmi.
2: Hur var det att ta det här beslutet att flytta till Stockholm? Var det så här självklart för dig?
0: Alltså... Nej, alltså sen, jag bodde i Uppsala också där jag pluggade.
2: Just det.
0: Det är dit för att jag är 2012 redan. Och så pluggade jag där, jag var väl där i 6 år. Var en termin på Island också, som utbytestermin. Och sen så bodde jag 2 år i Göteborg och så flyttade jag till Stockholm 2020. Mm. Sen är ju Stockholm, det är ju, ja, det är en stor stad verkligen. Och det är väldigt annorlunda jämfört med att bo i Jönsmedsholmen eller ens Östersund för den delen. Det är ett annat tempo, det är mycket folk överallt. Samtidigt som såhär... För den frågan kan man få när man kommer hem. Så här, ja, men är det inte jobbigt att bo där? Det är så mycket folk överallt hela tiden. Men du vet, man har sitt lilla liv. Man kliver upp. Man ibland så här, ja, nu cyklar jag inte än, men snart. Du vet, cyklar till jobbet, cyklar kanske till gymmet eller cyklar till någon kompis och sen så kommer man hem. Så här, även om stan är stor så är man har sin lilla triangel eller fyrkant som man rör sig i. Men som hbtq-person så här finns det ju ett större utbud, helt klart. Och det är ju så här, när jag pratar med andra kompisar, till exempel, jag är med i en löparklubb för hbtq-personer. Och jag menar, det finns väl, jag tror det, nu finns det i Göteborg också. Men det finns inte på så många ställen i Sverige. Men den här organisationen finns i massa andra städer i världen och så vidare. Och där träffar man ju på folk, vissa också har en ganska liknande bakgrund, så här, ja, men religiös uppväxt eller bara, man vet, man pratar om livet så här, hur var det för dig att komma ut, alltså de där samtalen har man ju alltså till och från. Och det är ju, ska jag säga, det var nog förra året som jag lite återupptäckte kyrkan igen på något sätt. Svenska kyrkan har ju tagit ganska många steg framåt i en progressiv riktning. Och här i Stockholm så finns det en församling på Södermalm som har regnbågsmässa en gång i månaden. Där jag har varit delaktig och både sjungit, uppträtt, men också läst verkomsttext på en mässa i höstas. Och det var nog en lite så här wow-känsla för mig. Från den här frireligiösa uppväxten, där det hela tiden har varit en, ja, men tabu och en liksom syndstämplad... Och jag vet, alltså jag känner folk som också faktiskt är i en frireligiös miljö där det ändå funkar idag. Det får man ha med sig också, att frikyrkan är inte liksom hugget i sten att det här är en och samma församling. Utan det skiljer sig ju mellan olika inriktningar. Så den miljön har också tagit kliv in i vår samtid. Men just det här att kunna gå i Svenska kyrkan och i vart fall den församlingen och känna att så här kan jag vara precis den jag är. Och att man träffar andra personer med väldigt liknande bakgrund, både yngre och ens egen ålder och äldre, som delar väldigt liknande, ja, men erfarenheter och bakgrund. Det var rätt häftigt faktiskt.
2: Alltså det låter alltså väldigt fint att få träffa andra som har gått igenom liknande, och sen också att jag förstår att du är kristen ännu.
0: Jo, men jag har en tro, ja. Den är ju, men på mitt vis, vad man kan säga.
2: Ja.
0: Om man drar ut kärnan i det så är det liksom så här, de här klassiska budskapen om att alla är lika värda och så vidare, de borde ju gälla alla oberoende vem du är då, utan att man gör skillnad på det. Och den, när jag har sett att man kan ha den åskådningen och att det är inget konstigt med det, då tänker jag att så här, ja, men det är ändå någonting som jag kan känna att jag kan vara en del av. Men det var ganska många år där jag kände att så här, det här vill jag helt ta avstånd ifrån, för att det inte varit en bra, det har inte påverkat mig på ett bra sätt helt enkelt.
2: Alltså var det traumatiskt kanske?
0: Ja,
2: eller?
0: Mer eller mindre. Att hela tiden gå runt till Alltså jag kom ut till mina föräldrar bara för typ lite mer än 3 år sedan. Jag menar, det är en lång, jag är 36 idag. Så det är ju liksom sent i livet. Sen så här, man kan ju alltid gå runt och tänka sig, varför gjorde inte jag det där tidigare? Men någonstans, man får kolla både framåt och bakåt. Och det tänker jag oberoende egentligen vem, till dig som lyssnar nu då. Alltså vart man är i livet och vad man själv brottas med, oberoende om det är liksom ens läggning eller någonting annat. Så här, att försöka vara i nuet, blicka framåt, men också ta med erfarenheter från tid som har varit.
2: Men jag tänker så här, den här betydelsen att få träffa andra HBTQI-personer då, och komma från Jämtland där det inte finns de här mötesplatserna som du berättar om. Vad har det gjort? Alltså, vad har det betytt för dig? Så här.
0: Alltså det om man tänker så här, bara så här livet, hur, man behöver inte alltid gå ut på, du vet, en gaybar och ta en öl. Men det finns i Stockholm. Och det är ju jätteskönt att kunna gå ut med ett kompisgäng och känna att det här är norm. Att man inte behöver liksom tänka på det. Det här är inget konstigt. Sen har jag inte egentligen upplevt det, att man har blivit liksom, ja, hamnat i någon situation på liksom en vanlig bar, eller vad man säger. Om man sitter liksom på en dejt med en kille eller någonting sånt, så att man har hört något så. Men du vet, så här, det är ändå så att man ibland kanske kollar sig över axeln. Liksom, om du går sent liksom ute på stan mitt på natten och med en kille, eller sitter på en buss, tunnelbanan. Men ja, det jag försöker säga är väl bara det, att det är väldigt skönt att komma till en plats där du känner dig normativ.
2: Är det någonting som du saknade tidigare i livet, eller när du bodde i byn? Bodde du i Östersund kanske också senare? Eller?
0: Jo, men det gjorde jag också. Ja. Där gick jag på gymnasiet.
2: Just det.
0: Jag menar, det finns väl, det kanske finns att de kör...
2: De har ju Staden Pride nu också.
0: Jo, men det ja. Staden Pride finns, och sen så tror jag att RFSL Jämtland har...
2: Men jag tänkte när du var mindre, alltså när du var i tonåren, var det någonting som du saknade?
0: Alltså då hade jag ju liksom inte ens kommit ut, så jag visste nog inte, liksom, jag vet inte, jag tror inte jag tänkte så mycket på det när man, du vet, fick gå ut på krogen för första gången. Så här,
2: nej.
0: Vad skönt det här hade varit, om det hade varit en bögbar. Men,
2: just det.
0: Men liksom nu när man ändå har levt och kan gå på sådana ställen, så är det väldigt, det, men, jo, men det är skönt att man kan liksom bara så här, om någon gång, bara, men vi drar till Sidetrack och dricker bärs. Det är fint. Det är en av de barerna.
2: Just det.
0: Det finns fler.
2: Ja, just det. Det är Sveriges Radio. Ja, det finns fler, ja.
0: Yes.
2: Men här i Stockholm då, du blir också en minoritet i en minoritet. Jag tänker så här, när du är same också.
0: Mm.
2: Hur är det?
0: Det är inte, jag menar, det finns, Stockholms sameförening finns, och ibland är det liksom konserter och sådär, men till att börja med så är det inte, det är ju inte den kanske starkaste samiska miljön, även om det finns saker som händer på den fronten också. Men det kan man väl ibland få frågor om när man berättar om att så här, för det är ju liksom, men nu är vi tillbaka där vi var kanske i början, du vet, att folk kan bli så här, aha, men hur var det? Eller, och sen så när man berättar att man är faktiskt en renskötande familj, och liksom, som kanske ändå, nu är inte det, alltså samisk kultur är så mycket bredare än så. Och det är inte alla som kommer från en renskötande uppväxt. Men det kanske är det mest så här, när tänker jag då, när vanliga svenskar tänker på samer, så tänker de på renar och renskötsel kanske. Det är bland det första de tänker på. Och när man då så här är uppväxt i den miljön, och just kopplat till, jag tänker att de, i alla fall de HBTQ-personer som jag umgås med, sen finns det ju, jag menar, det finns ju idioter inom liksom alla bland alla folk, men de är ju så öppna och liksom välkomnande som de är, så det har ju inte varit ett problem. Så det, jag har liksom aldrig känt att jag inte ska berätta att jag är same när jag rör mig i HBTQI-kretsar.
2: Du berättade ju här lite om att när du flyttade till Stockholm, det var något år sedan som du tog steget och också berättade till din familj.
0: Mm.
2: Vad hände då när du gör det?
0: Men så här, jag berättade för mina bröder innan. Jag berättade för mina föräldrar. Och ändå ett tag innan. För jag tänkte att det var lättare att börja där. För jag tänkte nog att så här, de har nog kanske fattat. Och det gick bra. Så det var ändå så här, jag var väl hemma några gånger innan jag berättade för mina föräldrar. Det var nog runt julen 2022. Där. Jul, nyår. 22-23. Men jag var ju liksom orolig för hur mina föräldrar skulle ta det. Så då valde jag faktiskt att berätta det sista dagen. För att ha det som någon slags...
2: Så du kan dra. Ja. Om det blir jobbigt.
0: Om det blir jättejobbigt så visste jag i alla fall att jag skulle åka hem samma dag. Och det var ju kanske... Jag ska ljuga säga om det gick helt smärtfritt. Men samtidigt gick det bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Så att på något sätt blev det, så var det väldigt skönt. Men såklart väldigt känslosamt både för mig och mina föräldrar. Och någonstans så här, nu när jag tänker tillbaka på det så här, det kanske hade varit bättre om jag hade berättat det liksom, direkt när jag kom hem. Eller så hade det funnits mer tid att prata då. För nu blev det på något vis också ganska så, nu åker jag iväg samma dag. Och även om det på ett vis var skönt att jag gjorde det. Det var kanske inte den toppdagen i livet, men känslosamt, helt klart. Sen har vi kanske inte pratat så mycket, och det är väl lite så här, nu har jag ändå gått några år och när man kommer hem, och det är inte som att de frågar jättemycket om liksom den delen av mitt liv. Alltså jag är ju fortfarande samma person som jag var innan, men jag känner mig älskad av mina föräldrar och jag älskar dem. Sen så och jag tänker att det är någon slags process också för dem och mig kanske. Den här, liksom, hur lång tid det kan... Jag försöker tänka så i alla fall att de får ta det i sin takt.
2: Är det så att du undviker att prata om det?
0: Det är väl lite som att så här, innan jag kom ut så kunde man ändå fråga ibland, men har du träffat någon och sådär. Och sen nu när man väl har berättat och man inte riktigt får de frågorna på samma sätt, eller för mig, så känns det ändå så här, som att säkert finns ett intresse, men så här, vill man... De kanske också tänker att det är jobbigt att liksom lyfta det, och om det inte liksom kommer på tal så kanske inte jag heller alltid har varit så här, ska jag börja prata om det här från ingenstans. Men sen tänker jag att det där också så här, det är väldigt så här från familj till familj när man frågar kompisar och så här, vissa familjer verkar prata jättemycket känslor och så där, har lättare till orden, medan andra inte har det. Och där kanske, jag skulle säga att min familj är lite mer åt det hållet. Så att det är så när jag pratar med mina bröder också. Det är inte som att de kanske heller alltid pratar om dem. Så här, ja, men som en av mina bröder. Så här, om han går på dejt och träffar någon ny. Liksom, att det är liksom... så det kanske inte bara är...
2: Nej.
0: På grund av...
2: Jag fattar. Men jag funderar på det här med... Du berättade om att du har senaste åren börjat röra dig mer i de här kyrkliga sammanhangen.
0: Ja.
2: Att du tagit tillbaka den biten, eller?
0: Det var min kompis Peter, som också är bög, som han har också en tro, men liksom vi hade pratat om det någon gång. Vi såg att det fanns där Pride-mässor eller regnbågsmässor och sådär. Och så var det bara någon söndag förra året kanske, i början på förra året. Han bara, men ska du med till kyrkan? Det börjar klockan 18. Och jag tänkte så här, men why not? Och följde med. Och det var inte en regnbågsmässa, men en vanlig söndagsmässa. Och det var, jag har ju varit liksom i kyrkor efter det, du vet, på dop och bröllop och sådär. Men inte kanske gått till kyrkan på en mässa på det viset. Sen så man har varit mycket i kyrkan när man varit liten, eller när man växte upp. Det blir också något slags tryggt rum. Kyrkor ser ju väldigt olika ut från plats till plats, men ändå, du vet, ja, det är ofta väldigt fint inne. Fina liksom fönster, färger, altare. Liksom ändå en plats där jag känner att jag kan bli väldigt lugn. Och att man ändå känner att jag kan gå dit på mina egna villkor på något sätt. För jag tänker att alla har sin tro och den behöver inte se helt likadan ut. Men det var väl något slags positiv, liksom, inte överraskning, men jag går dit lite på chans eller vad man säger. Mm. Men sen har jag ändå, jag är inte där liksom varje vecka, men lite när jag har tid och liksom lust.
2: Men jag tänker så här, en fråga jag måste bara fråga angående det där med att du, när du växte upp, att ni var frikyrkliga och ni tänkte typ, jag vet inte om du tänkte, men att det är syndigt att vara homosexuell. Mm. Är det någonting som du har fått så här nu senare tid bearbeta den biten? Alltså det måste ju varit väldigt så här traumatiskt att gå runt med de tankarna.
0: Jo, absolut. Och det kommer väl liksom, jag tror att det här är efter det att man kom ut och så här, när saker och ting börjar liksom komma i kappen lite grann. Då kände jag nog någonstans att så här, det här behöver jag nog bearbeta någonstans, för att ja, så här, terapi är en jättebra grej tycker jag, och det är väl kanske en att säga att man går i terapi kan ju vara lite för många kanske tabu, så här, är man svag för att man går i terapi, och inom, jag menar, det är ju en fråga som lyfts inom den samiska världen mycket också, så här, psykisk ohälsa. Och så att, och kanske som man då, så oberoende i din läggning, liksom att kunna prata om känslor med kompisar eller folk runt om dig, att inte gå runt med saker inuti. Så förra året så började gå i terapi på HBTQ-hälsan här i Stockholm har, så att man kan gå. Och sen ett år så går jag gruppterapi varje vecka. Och där är vi faktiskt flera som har liksom en så religiös bakgrund, både kristendom men även islam och så. Så att fanns mycket likheter där, och jag tror att det var där som min terapeut sa, ja men nu finns det en plats här om du vill testa på det här konceptet. Och det gjorde jag ju för att jag kände att jag behövde liksom, ja, det är inte dumt tänkte jag, att börja bearbeta de erfarenheter man bär på, för att också så här, kunna blicka framåt och liksom må bättre.
2: Jag tänker de här tankarna, kan du förklara hur det ser ut idag? Alltså, nu när du börjar bearbeta, hur märks det i din vardag typ?
0: Nej, men jag tror att, och där just den här terapiformen jag går i nu, liksom, det är inte att jag kanske sitter och delar grejer om mig själv varje vecka, utan, men det kan ju vara att någon annan tar upp någonting som man känner igen sig i. Och där blir ju gruppterapin väldigt bra, att man får höra hur andra personer har hanterat vissa situationer. Hur har de hanterat det här? Att, för det vi alla är gemensamt är att vi alla någon gång kommit ut. Sen ser det ju olika ut för olika personer, men det är många gånger som man säger, ja men det där känner jag igen mig i, och sen så kan någon berätta så här, ja men du har gjort på det här viset, eller fått hantera situationer på olika sätt som man själv kanske inte alltid har gjort, men då kan man få lite så här, ja men det där var ju inte så dumt. Även om man kanske inte alltid delar, att jag sitter där och pratar jättemycket varje gång. Men alltså hur det ser ut idag, jag tror nog ändå att så här, den hjälper mig att vara lugnare på något sätt och mer kunna vara i nuet och inte heller tänka så mycket på den tiden som har varit. Liksom att få bort de här ångertankarna över varför kom jag inte ut tidigare till exempel. För det är ju så här, ja, om du hade kunnat åka tillbaka i tiden så hade man ju kunnat göra någonting åt det. Men någonstans bara att försöka vara, inte för mycket i framtiden, men att vara i nuet också. Att så här, och jag kan egentligen bara påverka det som händer här och nu och min framtid. Så det har väl hjälpt mig, kan jag säga. Och att jag generellt sett inte heller går runt och har liksom den där stressen och den där ångesten som fanns tidigare. Sen kan man ju ha stress och ångest över andra saker.
2: Innan vi avslutar vill jag fråga dig, vad tänker du så här framåt? Vad drömmer du om framåt?
0: Nummer ett, så här superklyschigt, men så här, att både jag, familj, kompisar runt om en mår bra, har hälsan, du vet det där, som man vill att alla ska ha, som man bryr sig om. Just nu trivs jag bra här i Stockholm. Sen har jag väl någonstans, ibland får man någon så här, ja men kanske ska jag flytta hem till Jämtland igen någon gång. Sen vet man inte, det kan ju vara så att jag kanske träffar en kille och man rotar sig här eller flyttar någon helt annanstans. Men ja, men jag drömmer väl om att hitta en en person som jag, jag är singel just nu, men ja, men träffa en rimlig person som gör mig till en bättre person, som, och som, ja, man bara träffa någon som man trivs bra med, så får man se lite vad som händer. Men att bara, så drömmen är väl bara att känna att man lever ett meningsfullt liv.
2: Vi har ju pratat lite om det här med representation idag.
0: Mm-hmm.
2: Och hur viktigt det är. Och jag har ju frågat allihopa, jag har hittills intervjuat då. Vad skulle behövas förändras enligt dig för att förbättra HBTQI-samers livsvillkor och rättigheter enligt dig? Utifrån hur dagsläget ur ditt perspektiv ser ut. Vad hade du önskat mer av? Svår fråga.
0: Den är ganska svår, men samtidigt så jag tänker ibland så bara att det finns en samisk representation är ju kanske en första. Och det där tycker jag ändå att det hänt ganska mycket på senare år. Du vet, så här, samiska författare, tv-serier, det är mer samisk representation liksom i storsamhället då. Men sen då i minoriteten i minoriteten, för att komma tillbaka till det temat också, så tror jag att det är jätteviktigt att, nej men du vet så här, hela samhället har hårdnat, alltså den politiska debatten och liksom högerkrafter har mycket större plats idag än bara för sig 5-10 år sedan. Vad är det för samhälle vi är på väg in i? Det är ju liksom orosfrågor man kan ha, men att där då se att hbtq-personer, det kom en undersökning här om veckan att unga personer har...
2: Forum för levande historia, precis, släppte sin rapport om ungas attityder mot minoritetsgrupper.
0: Ja, där ser man ju att fler unga personer idag är negativt inställda till hbtq-personer än tidigare. Vilket är ett underbetyg för samhället. Och då tänker jag bara att inte de här krafterna ska komma in i den samiska världen. Det finns representation både i litteraturen, i filmer, alltså om man nu tänker liksom det som är synligt, den kulturen man kan ta del av, men också att det får vara ett klimat där vi liksom bara, att nu att vi kommer, att vi kan sitta och ha de här samtalen och visa att vi finns, att det inte är liksom något som inte finns, så att vi synliggörs är jätteviktigt, och det tror jag är liksom nyckeln framöver också. Att vi får ta plats och visa att vi finns. Att vi har samiska pride-parader och festivaler.
2: Jag kan kort bara säga till den som lyssnar, det som sticker ut från den här rapporten som du nämner är att jämfört med 2013 när de gjorde senaste undersökningen, så har alltså, unga har ju fått svara på så här påståenden. Och då var i en fråga fick de ju svara på om de tycker att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Och förra gången så var det 54% av de som var med då som svarade att de instämmer helt.
0: Mm.
2: Och det har ju ändrats nu till 19%.
0: Oj. Det är en jättestor skillnad. Och där tänker jag också att ja, hbtqi-personer är en utsatt grupp i samhället. Folk med annan etnicitet, minoritet,

0: fortsatt i en demokrati. Vi har yttrandefrihet. Och det är många då kanske tänker att med den politiken som har varit nu, mycket politik här, men att yttrandefriheten är inte likställt med att du kan gå ut och kränka folk åt höger och vänster och liksom sen skylla på det och säga att så här, men jag får säga vad jag vill, för det är yttrandefrihet i det här landet. Nej, det är fortfarande, vi har lagstiftning som säger att det här är brottsligt. Men det är ju så här, vi lever i en extremt digital och globaliserad värld idag också. Jag tror att många inte tänker på det när de sitter bakom sina skärmar eller på liksom telefonen, datorn och bara liksom skriver vad som helst. Att man tänker att så här, ja, men den där lagen gäller väl inte mig i den här situationen.
1: Är det hets mot folkgrupp du tänker på?
0: Exakt.
1: Den lagen?
0: Ja.
1: Jag är i alla fall svinglad att jag får träffa dig. Geologito, Johannes Bergqvist.
0: Gingekto.
1: För att jag fick träffa dig här i Stockholm.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Tekniker var Linda Oja. Och följ gärna Sameradion på sociala medier, för där postar vi när nya avsnitt släpps. Och i appen Sveriges Radio hittar du mer poddavsnitt av Sameradion.

0: 4 plus med Karin Lönnå.
1: God morgon och välkommen till en alldeles ny vecka. Måndag den 21 september är det och vi börjar med multikreatören Robert Bero.

Det var 1969 som Robert Broberg svängde så där med Ingela, som inte har namnsdag idag, för det har Matteus. Jag måste faktiskt börja den här veckan med att tacka för alla glada tillrop och välkommen tillbaka och sånt där som har kommit på mejl och i våra sociala medier och så. Jag blir så glad över att höra från er. Det värmer mitt hjärta att läsa allt. Och ibland när det blir fel, då kommer det också mejl, och det är ju också jättebra. I torsdags till exempel så sa jag att Rod Stewart sjöng på Faces-låten Oh La La från 73. Och det gjorde han ju inte alls. För han brukade ju sköta leadsången där. Men på den här låten så var det Ronnie Wood som sjöng. Rätt ska vara rätt. Tack Thomas för att du hörde av dig. Det är den internationella fredsdagen idag som instiftades för 45 år sedan. Den sammanfaller nu mera alltid med att FNs generalförsamling öppnas. Och enligt tradition så ska FNs generalsekreterare ringa i fredsklockan vid högkvarteret i New York. Och tanken med den här dagen är att länder som krigar och så ska hålla eldupphör eller vapenvila åtminstone en dag om året. Men det kanske är för mycket att hoppas på, jag vet inte. Då är det ju ibland skönt att bara få lyssna på musik när man tänker på sånt. Och det är precis vad du kan göra här i P4 Plus. Nu kastar vi oss fram till tidigt 80-tal och vi börjar med Hall & Oates.

Från strax innan decennieskiftet mellan 70- och 80-tal sjöng sammetsrösten Julio Iglesias med Olvidé de Vivir. Fyra år senare kom Stuck on You från Lionel Richies album Can't Slow Down, och så först ut i den här låttrion var Hall & Oates med Private Eyes från 81. Jag vet inte om du tycker som jag att det har varit lite dåligt med kvinnliga sångröster här på måndagsmorgonen. Jag tänker att vi ska råda bot på det nu. För här kommer Joe Stafford och en sån där riktigt mullig 50-talsballad med orkester och täta stämmor och sånt.

Ja, men nu har vi egentligen ångan uppe tack vare Grit med Jerry Williams och Roadwork från 77. 3 år innan dess så sjöng Queen om Killer Queen. Och först ut av de här tre var en riktig Queen, Joe Stafford med You Belong to Me från 1952. Där man liksom kan höra på hennes sound, tycker jag, att hon har ett förflutet i gruppen The Pied Pipers på 30- och 40-talet. Och har sjungit med Tommy Dorsey och Sinatra och så vidare. Ja, men vi fortsätter väl med lite mer energi så här på morgonkvisten. Kanske dags för lite sköna moves som mjukar upp kroppen eller någonting. Då kan kanske Wilson Pickett hjälpa till.

The Everly Brothers med All I Have To Do Is Dream från 58. Ann-Louise Hansson hörde du också 20 år senare med Räck mig din hand och så lite 60-tals soul med Wilson Pickett, In the Midnight Hour. I lördags då var jag på öppningen av en utställning på museet här i Sundsvall där jag bor. Den här utställningen handlar om vårt skräp. Sopor, rester av livet vi lever liksom. Och utställningen heter just Rester. Och visar bland annat på hur design kan hjälpa företag och privatpersoner och hela städer runt om i världen att liksom lättare minska på de här sopbergen som finns. Väldigt intressant och tänkvärt var det. Jag vet inte vad jag kanske vill säga med det, men mer än att konst och musik och sånt där, kulturella uttryck, ofta sätter igång idéer och associationer. Som här i P4 Plus med musiken. När jag hörde den här Everly Brothers-låten till exempel, då började jag tänka på Bee Gees av någon anledning. Jo, det beror på att jag såg en dokumentär när jag var 11 år typ, om just Bee Gees. Och där sjöng de den här låten i någon loge någonstans sådär. Och så vandrade tankarna ännu mer och då såg jag framför mig vårt gamla tv-rum där jag växte upp. Med svarta grekryer på slafarna där vi låg åt popcorn och drack läsk eller saft. Och kollade på VHS-filmer också på en tjock tv som var infälld i väggen. Det tyckte vi var väldigt coolt. Och sen skulle jag kunna prata på evigheter om saker som dyker upp i liksom svansen på de här tankarna. Bara för att jag hörde den där låten helt enkelt. Det är som magi faktiskt.

Låtskrivarikonen och artisten Carole King med So Far Away från hennes lika ikoniska skiva Tapestry som fyller 55 år i år. Det är ju galet. Innan Carole så var det lite stökigare med Talking Heads från 85 och så 20 år tidigare sjöng Mike Sarn och Wendy Richard låten Come Outside för alla som ville höra.

Mikael Wiehe tolkar Woody Guthrie i Det här är ditt land, som fanns med på Mikaels album En sång till modet år 2000. Och så fick du lite disco med 5000 volts och I'm on fire från 1975. Nu är det bara en låt kvar här i P4 Plus morgon, och det är George Michaels One More Try som Maria Ensell har valt ut. Sen tar Claes Johan Larsson med dig in i förmiddagen. Karin Lönnå heter jag, och jag är tillbaka imorgon klockan 9. Vi hörs då. Om du vill, ha det fint.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, då är det min tur att få vara med er här nu i 2 timmar. Och vi ska börja med låt ifrån 1929. Då hade man i och för sig inte kvar så mycket av de här gamla medicinshowerna. Och vad talar jag om nu då? Jo, men jag har väl nämnt det tidigare. Och ni har säkert sett sånt där kvacksalvare som åkte runt och sålde alla möjliga konstiga piller och drycker, eller dekokter, för att få människor att bli friska. Mirakelkurer helt enkelt. Och när man gjorde sånt där, då satte man upp väldigt färggrana och ögonfallande planscher. Och så lovade man dyrt och heligt att du skulle bli frisk, vad du än hade för krämpa. Och för att få ännu mera uppmärksamhet så bjöd man också in artister som sjöng och härjade och greja. Och det är ur detta som sådana här låtar föddes, som till exempel Walk Right In som vi ska föra nu, som första gången då kom ut på platta 1929 med Cannons Jug Stompers som de hette. Och sen så småningom så kom den ut på 60-talet med några som hette The Rooftop Singers. Men sen då så dök den upp då och fick en jättestor framgång här i Sverige 1977 var det väl, med Dr. Hook, som ju från början hette Dr. Hook and the Medicine Show. Ja då, de hade plockat upp hela det där kittet, fast jag tror inte de sålde några tabletter. Men däremot så sjöng de oss väl friska.

0: Let's.
1: Det där var Eartha Kitt med Let's Do It, Let's Fall In Love. Och inspelningsåret för den där, ja, det var, ska vi se här så jag inte blandar ihop det med den andra låten som ligger där, var 1957. Och sen så Otis Redding före det. Vi är så vana vid att lyssna på hans den där Sitting on the Dock of the Bay som ju, ja, så tragiskt blev den sista låten han spelade in bara 3 dagar före sin bortgång. Men, och till på det ska vi väl säga att den har helt nyligen blivit klassad som en, jag tror att det är den 7:e mest spelade låten under 1900-talet i Förenta Staterna. Men här då fick vi höra för en gångs skull Try a Little Tenderness ifrån 66. Dr. Hook för det med Walk Right In, det var 1977. Nu då till Jean-Michel Jarre och hans stora hit från 76. Det här är ju en kille som är uppvuxen i en musikfamilj. Pappan Maurice gjorde ju filmmusik, Dr. Zhivago till exempel. Men Jean-Michel, han plockade upp den då helt nya elektroniska musiken på 70-talet och fick oss andra att lyssna riktigt ordentligt. Vi ska höra hans kända Oxygen No. 4.

Här är Paul Simon ju, ja. Och The Dixie Hummingbirds är det som backar upp i den här Loves Me Like a Rock som de spelade in 1960. Nej, det är ju fel. 1973. Ja, 67 däremot, Country Joe and the Fish, I Feel Like I'm Fixing to Die Rag. Och så hade vi Bruce Springsteen då med Cover Me från 1984. Läste i tidningen då förresten om ett möte mellan honom och Ethan Hawke, ni vet han, skådespelaren. Han berättade i en intervju att han, likt många andra, tänkte att han skulle få Bruce Springsteens autograf. Och det finns ju alltid lägen om man kanske ska fråga, och kanske andra lägen när man inte ska göra det. De skulle vara med i samma tv-show och Ethan tänkte att jag ska nog passa på att be om en autograf. Men han blev stoppad av livvakterna innan han kom fram till Bruce Springsteen, så han fick inte prata med honom. Och det var så pass att det var så genant att han har bestämt sig för att sluta och aldrig mer be om autografer. Så kan det vara. Har ni själva någon gång försökt få autografer? Ni är nog väl några stycken autografjägare ute som kanske är skickliga på att lyckas få till det. Ja, hur som. Vi har också lyssnat på Jean-Michel Jarres Oxygen från 1976. Oxygen number 4. Ska vi till Provence. Ja, det passar väl alldeles utmärkt. Jean-Michel Jarres bor ju i Frankrike. Vi ska med Maritza Horn ner till Provence och få uppleva en kärleksdans där.

Peter Frampton och Baby I Love Your Way heter den här, och vi har årtalet på den där 1975. Men vi började med Maritza Horn och Kärleksdans i Provence, 1980 kom den. Och Larry Finnegan, Dear One, 1961. Tom Jones kom med sin Delilah 1968 redan. Till CCS nu, här i P4+.

Nino Tempo tillsammans med April Stevens här, Whispering. Det här är musik ifrån 1963. Och Roy Wood gjorde 73 Forever. Och CCS Tap Turns on the Water från 1971.

Ja, det har varit en ganska märklig helg med bitvis, i alla fall jag har suttit, solsken och sen har det kommit sådana störtskurar. Och en del, det som är vackert med det är väl regnbågen om man nu sitter på rätt sida solen. Ja, hur blir det här nu i eftermiddag då? Om ni nu lyssnar på dagsändningen så kan jag säga att måndags eftermiddagen då blir det växlande molnighet och en hel del sol på många håll. Framförallt i delar av Götaland. Men det finns också skurar. Bland annat i väster och på sina håll längre norrut. Det blir ganska frisk nordvästlig vind och i södra Sverige så kan det lokalt blåsa rejält. Temperaturerna hamnar i allmänhet omkring 12-18 grader. Och varmast i sydöstra Götaland där det kan bli omkring 18 grader varmt. Det var skönt. Och sen framåt kvällen så avtar skurarna på många håll och molnen spricker upp. Det blir samtidigt snabbt kyligare när solen går ner. För er som lyssnade på kvällssändningen så kommer jag i nästa timme berätta vad som händer under natten till tisdag här då. Men nu går vi vidare med musiken och här då är en artist som jag håller på hur länge som helst. Som har slutat turnera men som dyker upp ändå ibland live. Elton John.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Nina Simone, denna enastående artist, fick vi höra här precis före helslaget med My Baby Just Cares For Me. Hon skulle ha blivit klassiskt skolad artist, eller klassisk skola blev hon, men hon fick väl kanske inte spela de här stora klassiska stycken som hon från början hade önskat. Men hon kom till Carnegie Hall i New York, det gjorde hon verkligen, och fick då spela de här låtarna där hon ju oftast själv satt vid pianot. Och egentligen ständigt aktuellt, för nya generationer hittar till hennes musik hela tiden. Så var det bland annat med den här My Baby Just Cares For Me, som användes till en reklamkampanj på 80-talets slut. Och hon fick en jättestor grupp nya fans. Men hon var inte helt förtjust. Hon ville inte att hon skulle bli omtyckt och ihopkopplad med varumärken, utan det skulle vara musiken i första hand. Ja, nu är den här låten ju ifrån, ja, när kom den då? My Baby Just Cares For. Nu ska vi se. Den kom 1957. Men 9 år senare så kom hon ut med ett helt nytt album som ju faktiskt firar jubileum i år. Det skrivs mycket om henne av just den enkla anledningen. Och till saken hör att det faktiskt är så att det är väldigt många som hittar henne genom just de här sakerna. En av hennes kritiker skrev att den här Wild Is The Wind, som då fyller 60 år, och den är så bra att man kan tro att den är inspelad idag. Ja, vi får nog anledning att återkomma till den där plattan också. Men nu ska vi vidare med en kille som jag tror att många av er känner till. Ja, förresten, jag glömde ju det viktigaste av allt. Vi skulle ju också tala om Elton John. Teacher I Need You heter låten 72. Men nu ska vi lyssna på en herre som har gett ut på sin sista stora turné i Storbritannien, har sagt. Leo Sayer. Och detta då, kan han med all rätt i och för sig säger han har fyllt 77 och ger sig nu ut på en turné som sägs vara den sista. Själv bor han i Australien numera, och det vi kanske mest minns honom för, det är den här låten.

Här har vi David Bowie med sin Life on Mars. Det har gått några år nu. Vi är på 1970... Vad var det för årtal? 71. Jag gick in och tittade på vad som hände med det Mars-programmet som NASA de håller på med. Man har inte satt något datum nu, men man vet i alla fall att man kommer att utöka träning och forskning på månen först. Och sen ska man iväg. Men det sägs att det ska skickas iväg någon farkost 2028 som ska flyga till Mars, runda och komma tillbaka. Men sen är det inte helt okomplicerat, för att Mars står, om det var 26 månad, i ett tillräckligt lämpligt avstånd från jorden för att inte resan ska bli för lång. Och resan dit räknar man ska ta ungefär 9 månader, och sen får man vara kvar där i ett antal dagar för att den här planeten då ska stå så vettigt igen att man då kan komma hem därifrån. Så att man räknar med att en sån där utflykt tar någonstans mellan 2,5 till 3 år. Och man tror att någon gång, i bästa fall i slutet av 2030-talet eller 2040-talet, då kan man ta sig dit. Ja, så Bowie och gänget, ja, Bowie lever ju inte längre, men vi andra, vi får vänta. Och den som lever får se, som det så vackert heter. Steve Kekana, Raising My Family, har vi också hört. Den kom 1980 det, ja. Och 1976 kom Leo Sayer med When I Need You. Det här är P4 Plus, vi går till 1977.

David Bowie. Ja, nej, ta det lugnt nu. Det är Lou Reed. Absolut, perfect day. Men det är David Bowie som har producerat den här låten. I alla fall enligt de uppgifterna jag har. Och det är ju en låt som ofta folk återkommer till. Kommer ni ihåg filmen Trainspotting? Där var den bland annat med. Den har varit med på flera andra ställen också för den delen. Och årtalet för inspelningen ska vi se här. Det är 1972, ja. Johnny and the Hurricanes, Jada från 60, och The Kinks med Sunny Afternoon kom 66. Vi hade också med Samantha Sang med Emotion från 1977. Strax ska vi ta oss en titt på, ja, för er som lyssnar på kvällssändningen här, på vädret, hur det blir efter midnatt och fram till morgonen här på tisdagen. Men först ser ni med Wanda Jackson, Right or Wrong. Right.

Manfred Mann, If You Gotta Go, Go Now. Och årtal för den där. 1965. Och så hade vi Wanda Jackson först från 61. Right or Wrong. Bob Dylan, det är Shelter from the Storm 1974. Och här är det ju pengar på gång. Men jag undrar vem det är som får pengarna. Om det är så att han själv äger rättigheterna till sina gamla papp. Ja, det är nämligen så att det rapporteras i tidningarna om en dam som han hade nära relation till som har sparat de papper på vilka han klottrade ner såna här grejer på. Och ja, två av hans handskrivna texter från arbetet med albumet Blood on the Tracks, de går på auktion nu. Ja, budgivningen är redan uppe i motsvarande långt över 1 miljon kronor för Nobelpristagarens alster. Fast det var ju en stund före Nobelpriset det där. Shelter from the Storm, så är det vilket årtal den kom. Det var 1974, ja, det sa jag väl förut. Utlovade väderprognos här då för natten här nu framöver. Och vi ska se då från midnatt och framåt vad jag har för någonting att säga till er om vädret där. Ge mig bara en liten sekund, där ska vi se, det blir betydligt lugnare faktiskt, det har ju blåst en del idag, men så på många håll så kommer det bli klart, eller nästan klart i alla fall. Vinden avtar och det blir mest uppehåll, och då sjunker ju som vanligt temperaturen. I södra Sverige blir det bara mellan 8 och 12 grader, men inlandet, framförallt längre norrut, så blir det betydligt kallare, och på de kallaste platserna i Norrland så kan temperaturen närma sig nollan med risk för lokal nattfrost. Och på tisdag morgonen så börjar sedan på många håll vädret vara klart med, eller halvklart. Och det ser ut att bli en betydligt lugnare vardag. Det är ni. Ja, det får vi väl hålla i sig då så gott det nu vill. Vi här i P4 Plus rullar på som om ingenting har hänt. Nu ska vi lyssna på The Lollipops. Do You Know How Much I Love You från 66.

Ja, det var han ju, Billy Joel, som jag berättade om här, var det igår jag berättade om att man hade i torsdags dödförklarat honom på Google. Ja, det var någon som hade skrivit in att han hade gått bort i torsdags. Det är ju inte så trevligt att bli dödförklarad, men det var snabbt dementerat av hans presstales kvinna som hörde av sig och sa att hon visst hade talat med honom helt nyligen, och då var han i allra högsta grad levande. Det här var i alla fall 1983, och Tell Her About It, den minns ni ju säkert. Före det, Greta och Malou, de minns ni väl? Ja, från Melodifestivalen 1977. Två stycken härliga tjejer som gav starkt uttryck i musiken, men som inte vann, men som ändå blev ordentligt ihågkomna. Och ja, vad gör de idag, funderade jag över. Jag tror att Malou, som heter Berg i efternamn, det som jag har hört i alla fall är att hon ägnade sig åt lite grann new wave, meditation, avslappning och sånt där, och en del jazz. Och sen har hon skrivit böcker också. Greta, som heter Zachrisson i efternamn, drog sig tillbaka från rampljuset, och vad hon gjorde, det har jag inte lyckats ta reda på. Men det var detta om Greta och Malou i alla fall. Och så hade vi för det Brothers in Arms, ja, Dire Straits, som är lite aktuella i alla fall i det att gitarristen i gruppen är ute och kör fortfarande. Och kallar sig väl för Dire Straits Experience eller något sånt där. Kommer till Stockholm i början av nästa år. Och så hade vi Master Lollipops med Do You Know How Much I Love You. Och den låten, den kom... vad var den där? 1964. Dire Straits var från 84. Så där då. Tackar Claes-Johan Larsson för sig. Maria Enzell är den som väljer musiken. Jag är tillbaka imorgon igen. Jag hoppas ni får en riktigt trevlig eftermiddag. För er som lyssnar på morgonprogrammet. Ni som lyssnar på natten, ja. Oavsett vilket så kommer vi att lyssna på Kia från klockan 14 eller klockan 2 och framåt. Ha det bra. Hej.

kan dansa twist när vi hör på menuetten twist. Kan man dansa fint och nätt, var ej feg, följ mitt steg, ska du se att det går lätt.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

0: Lasciato mano di vetto, ma nascunene ne vimata per romanici, messem ove libriani. Ano curco savonacla le definitivne finalne risultati allo saribasche che te andò svedo. Temo tolpe caio röd gröna partie di le sciolu e ftavar de sciu sciov mandatia andò Riksdag. Taie e borliga partie saslen sciolu e ftavar de sciu trin mandatia. Ano curco savonacla sasa che di pe e scerutno andò Riksdag savo pusciol andò svedo tale spesciun, tai vovor bisardas e maibare partiasa, Savisi socialdemokratia tai scerutni Magdalena Andersson te zumavelte kerel o nevo rieringo maskare star politika ne partie socialdemokratia milo partiet center tai venstre partiet e vorbi tai negotiacie ink e gian angle te kerel pe o nevo rieringo ando svedo center partiet tai venstre partiet silen differentne gindura Tai e vorbi mata gian zurale. Mai butne ne vipe, sarvon kalem pe kan, vai na, sceta shunen ando Radio Romano, vai ando Sveries Radio, o programo savokadoltume ne vipe pe akva pucipe, a veljek ne vorieringo, vai na. Kulturode del informacija kon šajte kerel aplikacija palo kulturako bi drog. 14. panco septembro, Džiko dešu 3. oktobar 2000 bišu šov to beš, si še i pe savoren sa vesi našalne minoritete ando švedo, te len ga do kultur rodec bi drog, te bajarem pi kultura. Romane organizacije te kulturake aktori ando švedo, šajte roden verksamec bi drog katoro kultur rodet. O bi drago si te zorarel, te bajarel, te si si kavele romani kultura, a kate ando tem. Ande jek gadeke di pe digitalno savo sasa, savo pušol webinarium, pendas o hand legare Sofia Marklund ano kultur rodet gade.
1: Kulturrådets uppdrag är att stödja minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur samt att verka för att kulturinstitutioner i samverkan med minoriteterna ska främja kultur och kulturarv.
0: Elovesar juti pešajt oven po lungo kulturake aktivitetia. Sa su si muzika, teatro, literatura, vai javer artistonge buča. Save bararen, majanglal e romani kultura e čib e kulturaki. Gade vi e Sofia Marklund, savi vi vojsi handlegarano kulturrådet pendas, sar te keres godo.
2: Då ska jag berätta lite mer om projektbidraget till nationella minoriteters kultur. Projektbidraget kan bara sökas för tidsbegränsade projekt. Det kan sökas av nationella minoritetsaktörer och organisationer. Du kan få bidrag för projekt inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar och andra kulturella områden. Och för att få bidrag ska projekten särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv, vara av nationell kulturpolitisk betydelse. Och projekten ska också ha annan finansiering, till exempel egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.
0: Mai but informatia, sartekere applicatia terodes lovevai bidrag, ano ciro culturaco projekto, sei già sandi webrig, turodet.se. Gute šajte ašunes vio webinarium, vi sartekere applicatia, tai te šajte arakelpe mai dur e romani cultura sar jekatane nationalne minoritetia. Tumena šundene nevi mata pe romani čib, mai buder nevi pe andamaro SR Play appen, goteša i džante rodenamen telonav Radio Romano, sar vi gadete huljenandi webri, vi ande socijalne medije sam, gote pušo vas Radio Romano. Mekođi da me nevi mata semas ove Librijani, džio pošlani pe.

0: kommuna, sack och region se en egen politiskt styrd organisation. Kado značike kodol socialo sarde von ingren intermat plateski politika. Ale tedel och tem majbut resurser. Självklart att hon tycker att man har resurser av en kajkodol kommuni så vi kan använda keren boci. Till det kassar och Stockholms stad, ändå Stockholms stad sas rödgrön sida kaj inkrella starbärs, är vi akanak starbärs av lapovån nirisarde majdur inkrena och pushipe. Ajo Stockholms stad arbetar som agle zurales zurales ande kadi boci. Exempelvis Kirdam Jeknevo handlingsplan i romsk inkludering. Kodo avlake zurare e bucande sako stadsdelande sako fackförvaltning. Är vi buci e bolagande staden måste äta inkren. Äta keren buci med romsk inkludering. Ke med pachaft avlakade kavla rödgrön regering. Den har man bott lov. Äta kavla vi med zuralo och pushipe ande kommuni. Alle palo manus cijanel, politikai, budjetar e lobe.
1: Kade numa palo manus e pino kodos o silando ilo su su mangel tavel su kamel andral ki tavel romane buchasa mai dur. A me janas butuar kerempe kasave kortsiktiga bucha bucha pal save kerol pe exemno ai palakado me kalperigate e projektura. No pena menge sotre bulte kerol peskai e buchapala e romani includația ta aven mai lungo vrama che ti increpe mai lungo vrama ta aven penas permamento vai certe penas
0: bicado e zuravus važno importantno puši peso akanak des mange dope che pal palo trubuite das kai strategia sakujek komuna sakujek politiko zumabil tarakelavri neve kindura alianda strategia si klart och tydligt som måste inte krass. Kanske ci parodjivas ando tem. För inke mai nasuli bute romenge. Ke måste inte dasa me palpala ka e strategia. Telas lärdom katarkodosu kerdam. Ai telas nya tag. Ai te krasse buci mai angle. Chai daftu jek exempo. So stoda kana kerdas jek baro enkät. Eke 08 opral eke 08 shela rom kerde svara pekado enkät. Ajande kado enkät pushlam sako falo katar che skolisle, che buča, che romane grupi pa antisiganismo, utsathet. Aj kote diklam ke sako dol pushimata si akanak sa atunča inke maj nasuli. Ke trubujte lasa mandobas, mandoradžu romano kaj kerenkaj vazden kadal pushimata. Trubuj ketane sajrom te lempe, vikodol kaj si aktivister, kai si ande föreningar, organisationer. Ai vi kod olka keren bucande kommunande, regionande, statliga myndigheter. Te chompe ketanes, ai te keren ka di buci ketanes, nasako jekte sirdel ande peskirik. Kam trubui palete di kas, kado si pala murogindo. Jek romano, ento, va jek romano platform, te šai vazdel amare pushimata. Nali pale, somejana. Me ferisim jek rom, kaj kera buči, ande jek komuna.
1: Jo, men interesanto gindo vas danu pre, Rafael. A men džana sa ka nas tu men keren buči, ando Stockholm stad, isi ando Malme, ka te o Riks, a isi vi ando jete boj. Tu kam este penes, avla mi što ta veli jek centralno savo pandel sa le forurata i le gava ando pala eromane pušimata ando temu.
0: Mange dope kävilla se vramat avill vare sosko plattform ages. Det schai avill ande struktura opushipe. Nasako jekte marl petelal.
1: Pitu pendan kanalam te vorbi nasaka te kanakistin dama mar vorbi pe pendan ke nai inke shell ai shell kerdi kodo ogina vipe e rezultatengo. No, a kanai situacija savisi. So penestu si riziko che le pushimata pala e nazionana minoritetura mas caramente vipa le rom te len mai cinotan ande avut ni vrama. Si kodo riziko?
0: Kado riziko si mindik kan avilka e politika. Po e politiku radiken kodo so e kaver man ušvazdem. E nacionalne minoritetura či vazdem

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika. Vaikka Suomen sotien päättymisestä on kulunut jo kauan, niin sen vaikutukset näkyy monissa perheissä edelleen. Haastattelussa on KBT-koulutettu kirjailija ja luennoitsija Pamela Williamson ja keskustellaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista sekä ylisukupolvisesta traumasta. Vilma Peltomäki jatkaa.
1: Tuhannet suomalaiset lapset lähetettiin toisen maailmansodan aikana turvaan Ruotsiin ja monien kokemukset jättivät jälkiä, jotka siirtyivät myös seuraaville sukupolville. Ja nyt studiossa on KBT-koulutettu kirjailija ja luennoitsija Pamela Williamson. Puhutaan hänen isoisänsä sotalapsikokemuksista, ylisukupolvisesta traumasta ja siitä, miten perittyjä malleja on mahdollista katkaista. Pamela on myös kirjoittanut aiheesta krönikan Vad vi väljer att föra vidare. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan. Pamela, välkommen med, Pamela.
2: No, tervetuloa. Minun nimeni on Pamela.
1: Kiitos, että olet mukana. Ja hei, voisitko kertoa lisää isoisästäsi ja siitä, mitä hänelle tapahtui sotavuosina? Kan du berätta lite mer om din morfar och vad var det som hände honom under krigsåren?
2: Ja, min morfar Harry bodde i Savolax i östra Finland som blev invaderat av Ryssland under finska vinterkriget och han blev alltså skickad med sin lillebror till Tjörn i Göteborg i Sverige. Där han, jag tror han var här i alltså ett par år faktiskt. Och sen kom han ju då tillbaka och familjen var splittrad. De var fem bröder. Nej men alltså det var ju trauma redan där. Han berättat att alltså Savolax var ganska sönderbombat. Men att man ändå, han ganska snabbt bara försökte gå tillbaka till det normala. Och nästan inte pratade så mycket alls om de åren i Tjörn. Utan det var bara hej, nu är ni tillbaka. Och ja, de började väl bygga om sitt liv där antar jag. Så bra som möjligt. Och jag tror framförallt att vara man på den här tiden. Det här, vi får ju då spola framtiden. Kanske min mamma föddes 55. Så han var ju ung. Jag tror han kanske var 7 någonting när han skickades till Tjörn. Och sen i alla fall jag fått veta att han bearbetade ju aldrig det här. Utan han blev också väldigt hård kring ytan. Har min mamma berättat. Alltså när hon var... Alltså redan hon var liten. Min morfar fick ju henne när han själv var väldigt ung. Han var ju bara 19 år när min mormor och morfar blev gravida med min mamma. Så att jag tror han dels fick växa upp väldigt fort på grund av kriget och ta hand om sin lillebror. Och sen när han precis skulle in i vuxna livet så blev han pappa. Och vid sidan av så vet jag att han utbildade sig till ingenjör. Han hade en firma. Och utåt sett så var ju det väldigt lyckat då för min mammas familj. Men hemma så har ju hon berättat att han utvecklade väldigt svår alkoholism i vuxen ålder. Där han blev våldsam mot min mormor bland annat och men även mina morbröder. Så pass illa att min mamma har berättat att hon brukade få... Alltså när hon kom hem från skolan så kunde hon höra hur hans trappsteg var. Om han var arg eller inte så att hon brukade låsa in sig i sitt rum på kvällarna. Jag vill inte säga det här som att det ursäktar våldet som jag nu efterhand har fått veta att han utsatte... Alltså även sin fru, min mormor för i flera generationer. Mm. Det är absolut fruktansvärt. Men jag försökte, jag läste även KBT och så att i vuxen ålder tyckte jag det var intressant att så här, se det trasiga barnet inom den arga mannen som nu folk beskrev min morfar som den han blev. Att vad är det som händer med en människa när man inte får bearbeta ens trauma? Att jag tror att det är lättare att ta sig an att bli väldigt hård och kanske han försökte väl dämpa sin egna ångest med alkoholen. För jag vet också att min morfars pappa var själv också alkoholist och framförallt efter kriget. Jag kan tänka mig att hans egna pappa blev väl den som han själv blev sen. Nej men jag började forska lite om det här, att, för jag är själv maskrosbarn. Ett uttryck som beskriver att man har fått växa upp i motbind. Jag tycker att jag har fått höra ofta att trauman går vidare i arv som att det vore något sorts magiskt. Som sker automatiskt. Men jag tror mer att det som jag kom fram till när jag forskade lite om det här var att det vi ärver är sättet vi ser våra föräldrar att acceptera relationer. Och sen när jag började läsa om det här så är det så många historier som också berättar om det, att det är inte så att du automatiskt får föräldrar, det är inte automatiskt att det bara förs vidare, utan det handlar om vad vi tolererar och att vi måste våga prata med barn om svåra saker för att läkning ska vara möjligt.
1: Vet du om din morfar liksom berättar mycket om tiden när han var krigsbarn här, eller var det liksom, var han öppen om det eller?
2: Han har berättat om att hur han bara från en dag till en annan blev satt, de körde dem finska krigsbarnen i hans stad till tågstationen med en lapp runt halsen. De hade inte fått veta det här. De fick reta på det kvällen innan. Det var också väldigt snabba beslut. De visste inte vem det var som skulle ta emot dem. Och han berättade att när de kom fram till Tjörn, Göteborg, så ställde de upp barnen på rad. Och att det var som på film. Han sa att de små söta barnen och typ flickorna blev valda först. Och så kunde han se hur han och hans lillebror blev de sista som var kvar. Att det var liksom okej, men jag tar hand om de här två. Men sen kom ju de till en fantastisk familj. Väldigt fint. Min morfar hade ju faktiskt kontakt med den här familjen, alltså hela sitt liv. Han gick bort 2022. Och jag har även varit där flera somrar när jag var liten. För att, så han fick ju som en extra syster där som hette Sissi. De här två föräldrarna hade även ett eget barn. Så att under åren så var de ju då tre barn som bodde på den här gården i Tjörn. Så det har han ju berättat om. Och sen vet jag även att han tyckte det var jobbigt för att hans lillebror glömde bort finska språket. Kanske bara 3-4. Så att han har också berättat att från en dag till en annan så var det ingen som förstod finska. De här värdföräldrarna, de kunde ju inte finska. Så det förstår jag måste ha varit väldigt jobbigt. För han kände också ett ansvar att när de åkte hem sen så har han berättat att då fick han kunde ju fortfarande komma ihåg finska språket, men hans lillebror, att det blev typ som ett trauma för honom att flytta tillbaka. För han hade då börjat se de här föräldrarna som de, alltså fosterföräldrarna som hans föräldrar, och sen fick de då börja om. Så det har han berättat. Och sen det här som många andra finska släktingar har nämnt, att trauma, alltså man får typ så här PTSD när liksom flyg föll över. Det blev, alltså även i vuxen ålder tyckte han att det var väldigt jobbigt.
1: Hur minns du honom från din egen barndom?
2: Alltså, ska jag vara ärlig, jag minns honom väldigt, jag tror egentligen väldigt fin och varm. Men samtidigt, jag kommer ju också själv ihåg att när vi var i Finland, att han blev väldigt full och väldigt otrevlig och aggressiv. Tyvärr, måste jag faktiskt säga. Sen var ju han väldigt fin på många sätt, men det var som att det kunde vända från, alltså som natt och dag, så fort han hade druckit. Men det var verkligen så här, ja, men som en tvådelad person. Att när han var nykter var han jättefin, jättegullig. Alltså frågade liksom omsorgsfull, alltså mot sina nära och kära. Och sen var det som natt och dag. Alltså kunde bli jätteotrevlig. Ja, men du vet, de här finska svordomarna och var så här. Vi kan inte vara i samma rum som honom just nu.
0: Pamela Williamson, siis KBT-koulutettu. Kirjailija ja luennoitsija. Hän on Vilma Peltomäki, haastattelee häntä näistä Suomen sotien vaikutuksista, jotka siis näkyy monissa perheissä edelleen. Jatketaan tätä haastattelua kappaleen jälkeen. Halisevaa ja mennyt muisto.

0: Jatketaan vielä KPT-koulutetun kirjailijan luennoitsija Pamela Williamsonin haastattelulla. Hänen isoisänsä oli suomalainen sotalapsi Ruotsissa. Aiheena on ylisukupolvinen trauma ja se, miten perittyjä malleja on mahdollista katkaista. Vilma Peltomäki kysyi Pamelalta, että näkikö hän jo lapsena merkkejä siitä, että sodan vaikutukset kulkivat isoisän mukana aikuisuuteen asti.
1: Ja, men det tror jag. Han pratade ju mycket om Ryssland. Min mormor berättade också mycket, men hon blev ju faktiskt aldrig skickad någonstans, utan hon bodde ju kvar i Savolax under den här tiden. Så det var inte alla barn, eller får man inte glömma, många barn var ju också kvar i Finland under den här perioden. Hon berättade också mycket om hur hon satt gömd i de här, alltså det var väldigt mycket skyddsrum, alltså sprang in och ut från dem. Så på så vis hade väl min morfar, han blev väl lite skyddad från det. Nej, men så det är klart att det här påverkade ju också min mamma, vilket i sin tur sen påverkade med mig. Då hon inte ville prata om svåra saker, så som hon hade väl fått lära sig av sina föräldrar att man ska inte prata om svåra saker. Det finns liksom ingenting där att gräva, att man lägger locket på.
2: Mm. Och när började du liksom bearbeta med ditt eget liksom trauma? Eller
1: länge,
2: det här?
1: Alltså när jag var vuxen, alltså typ när jag var 25, så för ett par år sedan så kände jag att nej, men jag behövde bearbeta. Jag hade mycket drömmar om att jag gick omkring i alltså huset i Huddinge där jag uppväxt i, att det var smutsigt överallt. Och jag kände även att det började påverka mig kring, nej, men jag utvecklade ju en otrygg anknytning, vilket jag inte förstod där och då, men att jag lätt ville skjuta ifrån mig relationer med killar som jag dejtade ett tag, och så fort det blev minsta möjliga så var jag så här, nej, men jag kan inte berätta det här, då kanske hon lämnar mig. Så att jag kände att det har gått så långt att jag kan inte ha normal vardag på grund av det här traumat, för jag berättade ju heller inte för någon om det här. Det var ju först när jag blev, alltså kanske sen gick på gymnasiet, vet du, man hade någon så här pojkvän som jag berättade så här, nej, men vi kan inte vara hemma hos mig, det är kaos liksom. Så det var väl där och då jag kände att jag måste ta tag i det här och bearbeta. För och speciellt nu när jag själv är mamma, och att det är så viktigt att prata med barn om svåra saker, att, och att alla känslor är välkomna. Om det är någonting jobbigt, du får vara ledsen, du får vara arg. Om man som förälder, är också viktigt att som förälder vågar visa sina känslor.
2: Mm. Mm. Och liksom på vilka sätt och liksom vilka verktyg började du arbeta med traumat?
1: Nej, men det började med att jag skulle börja skriva dagbok om så här, när jag får de här, men till exempel ångesttankarna kring saker som hade hänt, eller nej, men att jag skulle skriva ner när sakerna händer, och att jag skulle våga låta tankarna komma, och att jag då gick till en psykolog varje vecka och så diskuterade vi om så här, varför kände jag så här. Och sen började jag ju själv plugga KBT-terapeututbildning, och nej, men då kände jag igen mig, då går man in igenom väldigt mycket olika anknytningstyper och vad det beror på, och till exempel att när självkänslan inte stämmer överens med, alltså ens självförtroende eller ens självbild inte stämmer över, den bilden som man tänker att man är inte stämmer av med verkligheten. Det är också det som ett skäl kan vara att ångest börjar bildas, att man ser kanske in, man kanske tänker att jag är en social person som är nära till mina känslor, som är bra på relationer, med verkligheten så är det så här, men gud, det ser ju inte alls ut så. Jag har ju jättesvårt med relationer och sätter ofta, klarar ofta inte av svåra situationer, för jag tycker det är för jobbigt att prata om.
2: Mm. Tänkte fråga dig, som sagt, så du har utbildat dig inom KBT och vad betyder det för någon som kanske lyssnar och inte
1: men
2: vet?
1: Det är att man ska egentligen att man ska våga utsätta sig för saker som är jobbiga, så bland annat att man pratar om typ en slags kurva som är ångest, att den går liksom upp, upp, upp. Men om du bara stannar i det, att fly inte, utan stanna kvar i det. Och så får du ju då olika verktyg beroende vad det är du har ångest för. För att den här ångesten, den når en maxpunkt. Att man ska våga utsätta sig för saker. För då, du kommer att vänja kroppen med att så här, även om det inte känns som det, om man har varit med någon kompis som har haft någon panikattack, de vill ju bara fly därifrån. Man kanske har varit med någon kompis som har haft så här torgskräck, som bara, nej, men jag klarar inte det här, det är för mycket folk, vi går härifrån. Men då gör man ju kompisen, man hjälper inte kompisen. Man ska istället stanna kvar, hålla kompisen i handen och veta vad, vi går ingenstans. Vi kan sätta oss här, det kommer att bli bra. Du måste bara, man tittar personen djupt i ögonen. Man kan kanske krama om sin kompis. Så att det är mycket det här att man ska ifrån det här flyttbeteendet. Vilket jag tror många kanske kopplar, om man inte har kopplat KBT, så skulle jag säga att det är nog grunden, tanken i det hela.
2: Mm. Och jag tänkte också fråga att hur kan liksom ett oarbetat trauma då påverka föräldraskapet? Vad tror du?
1: Men jag skulle säga att det blir att man sätter locket på, att man inte pratar om svåra saker, man pratar inte om konflikter, att ett barn kanske kommer till en när man har någon tonåring eller ett mindre barn och säger, mamma, när du gjorde så här så blev jag ledsen. Och så blir det så, ah. Och så kanske föräldern är stressad och säger man så, nej men gud, nu ska du inte skuldbelägga mig här, vilket man känner igen sig så här. Nu försöker du bara hitta på någonting, så där var det inte. Istället för att bara, okej, men vet du vad, vi kan sätta oss ner efter maten och prata om det här. Mm. Att man visar att man kan ta det, även om det är jättejobbigt, även för oss vuxna, att inse att man kanske har sagt någonting tokigt, för man kanske är rädd att man har gjort något fel och då vill man inte vara nära det. Men att man vågar nästan ta på de här svåra känslorna framför sina barn och ha en öppen diskussion om det.
2: Och du skriver i krönikan också om liksom möjligheten att skapa ett annat arv för sina egna barn. Mm. Och vill du öppna lite mer om det? Liksom, vad menar du med det?
1: Det jag vill föra vidare till min son är om han ska få ärva någonting. Man pratar ju ofta om så här, arv, tänker många såklart på pengar och rikedom. Men jag tänker mer det emotionella arvet. Att vad vi väljer att inte föra vidare. Och därför jag kände att tre generationer av trauman slutar med mig. Att jag är tidig, även om min son är bara 2,5 nu, så han är fortfarande liten. Men att jag är väldigt noga med att så här, fråga om känslor. Hur känner du dig idag? Och så visar jag så här, är du glad, ledsen, arg, händer det någonting? Och att alla känslor, att är han ledsen, så att jag inte på en gång kanske är så här, ah, men du får, sluta gråta nu, nej. Utan så här, vill du komma hit och kramas? Alltså jag låter känslorna komma, för han kommer inte vara ledsen hela tiden, han kanske gråter en skvätt i, han är också, små barn gråter ju hela tiden, att man också han kan få gråta över att han inte får ha sin smutsiga dinosaurietröja på sig. Ja. Jag behöver inte trösta honom för det, han kommer att bli glad om en minut, att man är noga med att alla känslor är välkomna och att jag kommer att prata med honom om svåra saker, om ångest och så när han blir äldre, nu är han ju för liten. Det var väl det jag ville ha sagt med det emotionella arvet är någonting vi måste tänka på.
2: Ja. Det tänkte jag också fråga till slut, att vad skulle du vilja säga till någon som känner igen sig i din berättelse och som liksom själv försöker förstå eller hantera trauman och tystnad som går tillbaka flera generationer? Har du något du vill säga?
1: Jag skulle säga att försök hitta framförallt även i vuxen ålder en trygg person som du kan prata med och berätta om vad det är du har varit med om eller vad det är som försiggår hemma hos dig och din partner eller dig hos mamma och pappa. Jag skulle rekommendera det. Det är fantastiskt att ha vänner som man kan prata med, men det kan vara väldigt skönt att ha någon oberoende som inte man har någon koppling till, som man verkligen vågar. För det är så många av oss som känner, nej men jag vill inte sitta med min bästa kompis Vanessa till exempel och sitta och prata med henne om hur jobbigt, utan jag vill ju bara den här glada sociala tjejen när jag träffar henne. Att på så skulle jag rekommendera att ta kontakt med, alltså det kostar heller inte så mycket. Du kan gå via vårdcentralen med någon psykolog som du inte har någon verklig koppling till, som du kan vara ärlig med dina känslor och som kan ge dig transparenta råd som inte är någon form av beroendeställning. Det är därför jag tycker det är så skönt att ha någon annan vid sidan av att prata om. Så det skulle jag väl ge som tips.
2: Kiitos paljon. Pamela Williamson, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa. Tack så mycket, Pamela, että du var med.
1: Kiitos, tack.
0: Pamela Williamson ja haastatteli siis Vilma Peltomäki.

0: Jag behöver se Cammy för att tro på det här, för det här är inte sant.
1: Hon tror att han gör slut. Han gör slut på livet.
2: När 19-åriga Kevin dör i självmord blir han en del av en av Sveriges mörkaste statistik.
1: Jag tror att jag skriker, men jag vet inte, jag tror det. Så tänker jag, helvete, jag kommer att överleva det här, men jag vet inte hur.
2: Lyssna på Sveriges Radio Finskas Dokumentti. Vi hörs sen, mamma, om livet efter Kevin i Sveriges Radio-appen.
3: Kohta kahden uutiset ennen sitä vielä yksi kappale. Antti Tuisko on meidän mukana iltapäiväohjelmassa. Meillä tuli muuten studiovieras tänne paikan päälle. Palataan siihen sitten kahden jälkeen. Sabrina Suikki on täällä. Vaarallinen Antti Tuisko ennen uutisia.

0: Aika jännä biisi. Tämä Sumun jälkeen Litko Klemetti ja Sumu Posauttajat esitti sen meille.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
4: Sveriges Radio Finska, suomeksi ruotsissa.

0: sån. Jaha, om du vill så kan du få titta i den där.
1: Ja.
2: Man säger att det är
1: här. Ja, precis.
2: Jag har med... precis.
0: Ja, du kan presentera Vilko också.
1: Jag har min hjälpreda Vilko här. Han brukar hänga med. Jag heter Inga Victoria Påve. Jag bor i Vittange. Men jag kommer ju från Lannavara. Uppväxt i Sariboma sameby. Och det jag gör på dagarna, det är ju att jag målar. Och jag illustrerar barnböcker och jobbar med konst helt enkelt här i min ateljé i Vittange. Och så jag har ju min hjälpreda här då, Vilko, en finsk lapphund. Det är väl kanske han som kommer höras lite ibland. Och idag så tänker jag att jag ska berätta lite om men hur jag kanske förbereder för barnböcker som jag målar. Och
0: Ja, men berätta lite grann var vi är någonstans.
1: Jag har ju då ett rum i lägenheten som är dedikerat åt mitt jobb. Så att i det här rummet så målar jag, syr jag, så det målar grejer och textilier och sånt som finns här. Så jag har ju gått från, innan så bodde vi i Kiruna, då hyrde jag en lokal då. Den var ju kanske på 30 kvadratmeter ungefär och sånt. Så jag har ju gått från 30 kvadrat till 10 kanske. Så att det är lite, jag håller fortfarande på och anpassa mig. Se hur jag ska göra här.
0: Mm.
1: Det blir lite compact living. På allting. Så jag har ju lite mina textilier och sånt och måleri grejer här uppe i det här rummet. Men sen har jag också ganska mycket i mitt förråd då också. Och sen jag jobbar ju också mycket med silversmide och lite skulpturalt då. Och de grejerna har jag ju i min verkstad som är ute i byn eller ute i Vikosjärvi.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det är ett lite långsmalt rum med ett stort fönster i ena änden, så det är fint ljusinsläpp här.
1: Ja, och jag har ju en balkong som går rakt ut mot älven också.
0: Ja. Ja, men här har du också, du har ett stort staffli och du har hyllor med grejer. Och ditt skrivbord är lite speciellt, om man kan kalla det. Du sitter på golvet.
1: Jag sitter på golvet och jobbar. Jag hade väl en liten tanke om att man sitter ju så mycket ändå i sitt liv. Kör bil och allt möjligt och tar mindre plats. Och man får ju behålla vigheten kanske, hoppas jag på.
0: Gör det någonting för kreativiteten också kanske?
1: Ja, jag tänker att det är ju vad ska man säga, att det blir lite mer, jag tycker livet blir lite mer behändigt på ett sätt. Att du har ju ett helt golv att sprida ut dig på när du jobbar och du är inte som fast i att ditt projekt bara måste få plats på det här bordet, utan du kan ju sprida ut dig i ditt projekt.
0: Men hur hittar du din inspiration?
1: Min inspiration, jag tänker att den är väl ständigt pågående, kan man väl kanske säga. Att den, nej jag vet inte, jag tror att inspiration kommer lite under arbetets gång, helt enkelt.
0: Det är ingenting som du går runt och väntar på utan...
1: Nej, man skulle bli ganska oproduktiv då, tänker jag. Om man bara sitter och väntar på den. Utan det är ju så att när man väl börjar jobba, då börjar ju som arbetsflödet komma igång. Och då kör man på helt enkelt.
0: Mm. Mm. Men hur gör du då när du börjar med någonting nytt?
1: Ja, om jag tänker att jag har lite beställningsjobb. Det är ofta de här barnböckerna är beställningsjobb från olika förlag eller författare. Och då tar det ju några dagar att läsa igenom flera gånger. Ibland har ju vissa specifika krav så här att det är det här de vill ska vara avbildat. Och ibland, eller ja, ganska ofta för det mesta, får jag ju själv hitta på vad jag tycker passar som bild. Och så att då skissar jag upp lite olika bildförslag och lägger ihop de här bilderna så att man ser, alltså nästan som i färdig form, hur en bok kan bli. Och så skickar jag in det då till författaren och förlaget, så får de ju godkänna eller komma med ändringar och så vidare. Och sen när den processen är som klar, och det tar ju några veckor, då först kan jag ju som, vad ska man säga, börja jobba på riktigt. Att då får jag ju lägga färg på pappret och få det att komma till liv.
0: Men är det när du då läser manuset som, alltså hur går det till då? Ser du bilderna framför dig eller hur?
1: Ja, så man jag tänker, man har väl, man ser det för sitt inre öga, man ska säga att det kommer som fram att det här, det är vissa, det kan vara vissa meningar som författaren har skrivit eller vissa scener som har beskrivits, som man tänker att det här, och det vill man ju se på riktigt hur det ser ut. Och ibland också när man kommer till, alltså när man har gjort de här skisserna och det, så kan ju författaren också, alltså att det blir som ett samspel mellan författare och illustratör, då, att författaren också ser att den här skissen kommer fram, då blir ju det här stycket i texten överflödig för att den förs fram av bilden. Så det blir ju som ett samspel på det sättet också.
0: Hur väljer du vilka material du ska jobba med då?
1: Ja, alltså just i barnböckerna är det ju, då har jag ju allt som oftast återkommit till akvarellen då.
0: Varför passar då akvarell just för barnböcker?
1: Det passar mer för att det är så enkelt att få fram de här ljusa färgerna. Och jobba lite som med ljuset i målningarna. Och dels är det ju, det går fort att torka, man kan experimentera med olika ska man kalla det, olika mixtra med olika medier, att det är akvarell och sen kommer gouache på det och sen blyerts och bläck, att det är så variationsrikt.
0: Och hur noga är du då när du väljer material och hur viktigt är det med kvalitet?
1: Jag tänker det är viktigt med kvalitet. Alltså, jag har ju ibland gjort vissa beställningsarbeten som digitala målningar då. Och det blir ju helt digitalt och det finns ju som ingenting som är på riktigt. Utan allt är ju i datorn och det enda som blir på riktigt är ju den boken som sen framställs av det. Men för det mesta så gör jag ju original då till böckerna. Och alltså bilderna som är i böckerna. Och de färger jag använder, det är ju alltså färger som man kallar är beständiga. Att de kommer behålla ljuset och det är UV. Överskyddat och papperna jag använder också, att de kommer inte gulna med tiden. För jag tänker att det är ju också, eller för mig själv så känns det ju lite, varför ska jag göra någonting som kanske kommer inom 10 år att det har förstörts?
0: Men hur stor del av arbetet är själva förberedelserna då?
1: Det är den största delen. Om man gör ett bra förarbete, då går ju som det arbetet man gör, själva målandet, är ju ganska kort i jämförelse. Och ju mer man mixtrar i förarbetet med bildkomposition och allt det här, desto mindre behöver man sen tänka i slutet.
0: Mm. Men hur tydlig bild har du då framför dig innan du börjar?
1: Jag börjar med streckgubbar. Får man ju säga. Jag börjar med streckgubbar och sen lägger jag ihop alla bilder. Som nu till exempel jobbar jag med en barnbok som Irene Länsman har skrivit från finsk sida. Och det är ju 18 bilder i den tror jag. Och då har jag ju lagt alla små skisser jag har gjort. Och de är inte stora, de är ju kanske... Ja, jag börjar med en bild som är 3x5 cm kanske. Ibland mindre. Och så lägger jag de här 18 bilderna bredvid varandra och fungerar det kompositionsmässigt ihop alla de här 18 bilderna bredvid varandra. Att det inte blir för många bilder som ser likadana ut. Man varierar lite. Att det är någon bild där är kanske bara landskap till någon. Där är någon närbild på karaktärerna och så vidare. Så att det blir en bra balans i det hela. Och sen när den som kompositionen av helhetsintrycket är gjort. Då kan jag ju förstora varje bild så att de blir... Då, inte i full storlek som sidorna kanske kommer vara. Men att de blir lite större, kanske 10x8 eller vad det kan vara. Och då gör jag färdigt mindre skisser och så lägger jag i olika valörer. Och så att man ser att det här ljuset och mörkret kommer vara i den här bilden. Och sen återigen så lägger jag ihop alla de här 18 bilderna i ett dokument. Så ser jag att är det... För att beroende på hur mörkt och hur ljust det är så lägger in en stämning i berättelsen. Och sen vet jag ju kanske att till exempel i den här boken så den här karaktären då vandrar ju då i olika miljöer. Och vissa miljöer är ju mer läskiga och vissa är inte lika läskiga. Och då styr man ju det med ljuset. Eller ljuset och mörkret. Och så då lägger jag ihop det, så jag ser att det är genomgående i hela berättelsen. Och sen när jag har gjort det, då lägger jag ihop så att det ser ut som en riktig bok, bara i de här gråvita skisserna då och skicka till förlaget. Godkänner de det så kan jag sen gå in och förstora upp bilderna till full storlek. Och så brukar jag skriva ut det då, och sen kalkerar jag av de bilderna. Och då kan jag ju börja jobba och göra det riktiga arbetet, man ska säga. Att då lägger jag grundfärgerna först i... Eller jag skissar upp i blyerts och sen lägger jag grundfärgerna i akvarell. Eller i tusch, det beror på. I den här boken har jag valt att lägga upp valörerna i tusch. Och sen lägga på grundfärgerna med akvarell. Och nu har jag kommit till det stadiet att jag kan lägga på detaljerna. Och då lägger jag på en mer heltäckande färg. Och det blir ju gouache i det här fallet då. Så sen när jag väl har kommit över det stadiet, då kan jag digitalisera dem. Och sen så kan jag i digital format och rätta till saker som kanske inte har fungerat när jag har hållit på bordet med dem.
0: Du säger gouache.
1: Gouache.
0: Vad är det för färg?
1: Alltså det är också vattenbaserad färg det också. Det är som akvarellen är ju mer, den är ju också vattenbaserad och att man blandar ut, ja det är vattenfärg då man blandar ut med vatten. Men akvarellen är ju mer transparent och det gör ju att när du lägger på en färg så lägger du på en annan färg på den så kommer ju färgerna lysa igenom och blandas ihop. Så att då blir ju, lägger en gul färg och lägger sen en röd färg på, då kommer det ju bli orange på pappret. Men gouache är ju mer en mättad färg, en opak färg som gör att den kommer inte lysa igenom mot de andra färgerna nedanför. Så då kan man sen lägga på den för att få lägga detaljer med den.
0: Mm.
1: Vilket gör att de här färgerna som är bakom inte kommer lysa igenom.
0: Men hur känns det då när du är alldeles här i uppstarten av ett nytt projekt?
1: Nej, men det är kul. Det är kul när man kommit in i arbetsflödet. Och man känner att man har ro att arbeta och så att det, man kan ju sitta 24 timmar om man vill och bara nöta på om det är rätt stämning.
0: Och vill du berätta då, vad är det du bläddrar i? Det är de här barnboksillustrationerna då.
1: Precis, det är den här till den här berättelsen som Irene Länsman har skrivit.
0: Vilket stadie är vi då i den här?
1: Det är väl inte näst sista stadiet, men eller ja, man kanske kan säga att det är näst sista stadiet, utan nu är de ju klara till den mån att jag kan börja lägga in grässtrån och lägga in lite mer konturer och sånt. Och så efter att jag har gjort det, då kan jag digitalisera dem.
0: Vad är det du har målat på här då? Är det akvarell?
1: Det här är då akvarellpapper som är syrafritt och gjort av bomull. Och det är ju beständigt då. Säger man att den har ett högt arkiveringsvärde, att det håller länge. Och sen är också de här färgerna som jag har använt, de är också beständiga färger som gör att det ska hålla länge i livet.
0: Berätta om bilden, är det vi ser.
1: Ja, det är ju det är den här berättelsen som Irene har skrivit då. Och hon en väldigt fin liten berättelse om en renkalv som inte är som alla andra renkalvar. Så att...
0: Vi ser en renkalv i fjällmiljö på bilden.
1: Precis. Och han har ju en fläck i pannan som inga andra renkalvar har. Där han är ifrån.
0: Berätta då, vad är det du ska göra?
1: Jag måste ju först hitta vilken färg jag ska använda. Som till exempel att jag vet ju om jag lägger till några hårstrån på den här bilden. Eller hårstrån, men grässtrån och blad. Så kommer den ju lyfta hela bilden. Sen måste jag också visa att det är vitmossa här på bilden. Eller renlav. Och sen att också den här kalven måste ju också få lite mer detaljer på sig. Och då tänker jag att då blandar jag ihop lite vitt.
0: Då tar du färg från en tub här och klickar ut på
1: liten porslinskopp.
0: Ja.
1: Blandar ihop lite. Lite grönt. Lite gult.
0: Du klickar ut färger här från små tuber.
1: Ja, och sen man behöver inte heller så mycket färg, utan bara... Så nu är det ju rött, grönt, gul och vit färg som är på min palett här. Det här kanske lite svart också.
0: I små ärtstora klickar.
1: Ärtstora klickar, ja. Precis. Sen gäller det ju att hitta rätt penselstorlek. Det var bra att ha en pensel som har lite längre hår om man ska göra gräs.
0: Du har några penslar att välja mellan.
1: Jo, men man hittar ju aldrig rätt pensel ändå. Sen tar jag och börjar blanda ihop lite för att få till en sån där lite björklövsfärg. Det där blev nästan lite för giftigt nästan. Jag får lägga till lite mer gult. Sen kanske lite vitt för att det inte ska vara alldeles för färgstarkt. Så nu har jag en ganska fin björklövsgrön färg. Och då försöker jag få till olika. Försöker också tänka på vars är det man har sett björklöv innan. Att vars brukar ljuset träffa löven på ett träd.
0: Mm.
1: Och det är ju lite i ytterkanterna så här. Och sen ju längre in på trädet man kommer desto mer kan jag lägga svart eller lite mörkare toner i den här färgen. Så får man så till skuggningen också.
0: Mm. Nu målar du björklöv då på trädet.
1: Mm. Och då målar jag i gouache här nu för att det ska som ploppa lite i bilden.
0: Den här färgen lyser som upp.
1: Jo, det blir ganska...
0: sticker ut från de andra färgerna i bilden.
1: Precis, det blir ganska stor skillnad direkt. Sen tar jag lite med min långa pensel med långt hår. Och drar upp från det som är marken då på den här bilden. Och uppåt så ser man att helt plötsligt så har man en gräsmatta här.
0: Några penselsträck gör stor skillnad i.
1: Det gör det. Det gäller ju bara att veta var man ska lägga de där få sträckan.
0: Vad har inspirerat dig just de här bilderna?
1: Dels är det ju roligt och vad ska man säga, utveckla sig själv lite i målandet. Och då kollar man ju mycket på vad har gjorts innan. Och hur har andra gjort det. Och en konstnär och illustratör då, som dels har varit i Sápmi innan. Och dels som har ett väldigt så här magiskt uttryck i sina bilder nästan. Och som besjälar naturen på ett sätt som är väldigt tilldragande. Det är ju John Bauers teckningar då. Och så har jag suttit som och studerat hans bilder under hela våren innan jag började med den här boken och försökt läsa mig till att den här tekniken han använde, hur gjorde han för att så det är som den tekniken jag tänkte att jag ska jobba med i den här speciellt och till den här boken där jag tror det kan passa efter den här, som den här lilla akrobaten, han ska ju vara en ganska stor del i boken, ska han ju vara i en mörk hemsk tallskog som är lite läskig.
0: Mm.
1: Så att då tänkte jag att jag passar på att testa det.
0: Är det här en teknik som du har använt förut?
1: Nej, alltså det är väl första gången jag testar. Jag som förenklar det lite nu. För det är en tusch grundfärg. Då i det här fallet har jag haft en brunaktig umbra färg. Men i... Konceptet är då att det är en färg och sen lägger man på, laserar man på nästan bara några få färger på det hela för att lyfta upp bilden. Och så det är som ganska enkelt och går ganska fort men det är ändå väldigt effektfullt. Och i de här andra böckerna som jag har gjort innan, då har jag ju, det har varit väldigt starka färger och väldigt mycket färger och väldigt, lite mer... flärdfullt kanske man kan säga. Mm.
0: Mm. Nu ser det ju ut som att du har full kontroll över bilden och vet exakt vad du ska göra. Men händer det någon gång att bilden liksom tar över och vill något annat än vad du hade tänkt dig?
1: Ja, jämt och ständigt skulle jag säga. Alltså, ju mer man jobbar med de här färgerna desto mer lär man sig att hantera alla nöder, för det känns som att man håller på och släcker eldar hela tiden. Och nej, nu flöt färgen ut dit. Oj, oj, oj, hur ska jag göra här?
3: Och sen vill man, när man har jobbat på någonting länge så vill man ju inte heller kassera någonting. Så att man försöker ju rädda bilderna så långt det går. Och ibland funkar det och ibland funkar det inte. Och ibland får man ju acceptera att ja, det är så här det ser ut nu.
0: Det är som att den vaknar till liv lite, den där björken.
3: Ja, precis.
0: Den slog ut.
3: Precis, den är inte lika grånaskig längre.
0: Men händer det att du någon arbetsdag känner att nej, men jag har inte riktigt lust med det här?
3: Ja, jag har ju lite att välja mellan. Antingen så jobbar jag administrativt, vilket är ännu tråkigare. Eller så gör jag det här. Så att då blir valet ganska lätt de dagarna.
0: Men blir du less någon gång?
3: Oh, ja. Men jag tänker, vem blir inte less på sitt jobb, tänker jag. Eller?
0: Mm.
3: Är du alltid nöjd?
0: Idag är jag väldigt nöjd.
3: Ja, precis. Vissa dagar är roligare än andra. Så är det ju.

0: Hur viktigt är det med kaffepaus?
1: Jo, men det är väl... Eller jag skulle säga att jag nästan inhalerar kaffe när jag jobbar. Att det blir kaffepaus i jobbet. Nej, men det är väl... Det är ju bra att vila ögonen på någonting annat ett tag.
0: Var dricker du helst ditt kaffe?
1: I arbetsbordet.
0: Mm. Jag tar en bit choklad här.
1: Mm.
0: Är det, hur ser de ut? Är det
1: stora? Jag tror det är stora rutor.
0: Som man kan ta en. Ja, men hur kommer det sig då att du började måla?
1: Jag har väl bara aldrig slutat måla. När alla andra slutar. Det är väl lite mer det.
0: Men hur har du lärt dig då? Är det någon som har väglett dig? Eller?
1: Nej, alltså jag har ju ganska mycket kört på känsla hela livet. Kanske man ska säga. Jag har ju ganska mycket bara testat mig fram. Ja, går det att göra så här? Eller kan jag göra så här? Eller? Och så vidare. Men sen är det klart att man har ju tagit upp tips och tricks längs hela vägen. Ja, jag har kalkerat mycket när jag var barn. Alltså att när man lägger en bild mot ett fönster till exempel. Och sen lägger papper på det. Och sen följer efter med blyertspenna. Och jag tänker att det är klart att det gör ju mycket. Alltså för bara själva motoriken i handen. Att lära sig hur en hand ska röra sig för att det ska bli... Eller se ut som någonting på pappret sen. Och mycket sådana saker höll jag på med när jag var liten. Så jag tänker att det har väl... påverkat ganska mycket till det, till dagens datum. Och 2012 tror jag det var, då gick jag ju Gotlands konstskola i ett år. Då fick man pröva på olika tekniker. Alltså det var ju alla former av konst. Det var textil, det var smide, det var måleri, gjutning, skulpturalt. Träsnideri, allt möjligt och stenslipning och sånt. Så då, det var ju ett år då man fick pröva på allt möjligt. Men det var ju som ingen, vad ska man säga, det var ju som ingen fördjupning i tecknandet eller målandet. Men efter det i alla fall så började jag vid Umeå universitet och läste till bildlärare då. Så att jag har ju utbildat mig på det sättet, men och sen att fördjupa sig i målandet och i tecknandet så har jag ju i vuxen ålder, ja men dels på mycket själv, men också har jag gått några kurser på nätet till exempel. Lite teckningskurser och lite landskapsmålerikurser någon sommar. Så det är lite, man får ju hela tiden söka inspiration på det sättet och hitta någonting som tillför någonting till det man håller på med.
0: Mm. Vad betyder det då att kunna sitta och alltså, jobba med händerna?
1: På något sätt tänker jag att det är nog det man är skapt för lite, att jobba med händerna. Och sen tänker jag också det att jobba med händerna, det tillför ju också annat till livet. Att man känner att man kan någonting, alltså att man blir aldrig rådslös om man... kan jobba med händerna på ett eller annat sätt. Och sen tror jag också det att så länge man har lärt sig en grej. Till exempel då, om man tar som ett exempel att jag har nu väl kanske lärt mig att måla då. Och hur det fungerar. Och sen kan jag på något sätt applicera den kunskapen till alla andra saker man gör. Som till exempel till silversmidet eller till... svetsning eller sådana saker. Nu kan jag inte göra det, men jag menar att det är vad man tänker på själva tanken att jobba med händerna. Att har man lärt sig en grej så kan man ju lära sig någonting annat så länge händerna har lärt sig att arbeta. Man är inte som inte fast i en myr, utan man kan gå längre. Mm. Det är därför jag tänker också att det är viktigt att alla lär sig att jobba. Göra i alla fall någonting med händerna. Att det inte bara med tanken eller så, utan man faktiskt jobbar också praktiskt med händerna. Det tillför mycket till livet.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja, det var gott kaffe.
1: Det är ju god kaffe.
0: Men det är nog som du säger, just det här med när man väl börjar göra någonting med händerna, så startar det någon slags behov man vill göra mer.
1: Men jag märker också på de här kurserna som jag har hållit lite i, att det är ju många som man har varit på en kurs kanske i stickning, och så kommer de på en kurs där jag kanske har i teckning, och sen ska de få vidare till nästa kurs om akvarellmålning, alltså sådana saker. Att det finns folk som får runt på de här kurserna. Jag tänker det är ju väldigt, väldigt inspirerande. Och jag tror också att det är, vad ska man säga, beroendeframkallande att hålla på. Och det är så jag tror att det ska vara också.
0: Vad betyder det för dig att få, ja, men, kanske inspirera andra?
1: Ja, det är väl mer det att jag blir inspirerad av alla andra. Att det jag tycker är kul att när folk är intresserade, och då alltså bara att få utbyta idéer eller prata om de här olika aspekterna eller det man håller på med i konsten, oavsett om det handlar bara om teknik eller om material eller om det handlar om koncept, eller att få på något sätt leva i konsten och prata om konst, och det är ju väldigt givande.
0: Jag kan känna ibland att man glömmer bort det, hur det är att liksom skapa någonting med händerna. Man kanske fastnar där framför datorn, men när man väl gör någonting så kommer man ihåg.
1: Jag tror också det är att när man väl kommer in i det här, vad ska man säga, det här stadiet i tänkandet, att man har kommit över tröskeln med att gud vad jobbigt. och så länge man har kommit över den tröskeln, och så kommer man in i lite så här nästan, vad ska man säga, sen mod i det hela, då blir det ju roligare, och jag tror att det är det folk kanske jagar efter. Och sen har jag pass så turligt nog att jag jobbar med att få vara där hela tiden i mitt jobb. Och jag tror att det kanske är det som många saknar, eller att det här jagandet, det blir nästan som ett jagande kurs efter kurs. Och det är jättebra, tycker jag, att man på något sätt försöker uppnå att vara i den här zonen hela tiden, där man har en sorts flöde av inspiration och lugna och skapar glädje och så.
0: Ska vi gå tillbaka till ateljén? Kan man kalla det så?
1: Mitt rum.
0: Ja.
1: Ja. Det är som när man är barn igen. Ska jag gå in till mitt rum nu?
0: Tack för kaffet.
1: Ja.
0: Så då. Ja, men här har du några barnböcker då som du har illustrerat.
1: Ja, det är ett litet gäng. Ett urval. Det här är ju 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 böcker just nu.
0: Hur lång tid tar det att jobba med en sån här bok? Att illustrera en bok?
1: Jag brukar väl räkna till en vanlig, ska jag säga, en vanlig barnbok där det inte är så jättemycket bilder kanske, men säg att de flesta är väl kring 10-20 bilder. Kanske 2-3 månader på varje bok, om jag är optimistisk.
0: Och vi har ju här, det är barnböcker på samiska, det är någon där på... Eller jo, finska eller meänkieli?
1: Jo, precis. Den här är ju utgivet av ett annat förlag. Då. Jag jobbar ju för det mesta till samiska förlag. Och då brukar det ju vara på olika samiska språk. Och så är ju den här gill... den här boken heter ju Maria och Nora Minden på svenska. Den är utgiven via ett annat förlag här i Sverige och då har de ju gett ut i olika språk.
0: Hur känns det då när du är färdig?
1: Hur ska man förklara? Det känns lite som att det inte är jag som har gjort det. Om man säger så. Alltså för det är lite som att när det är på mitt arbetsbord och jag håller på med den, då känns det som att jo, men det är mina bilder som jag håller på med. Men så fort boken är utgedd och man vet att de kommer ut i andra människors händer och så, då är det som att nu har det lämnat mig. Det är inte tillhör inte mig längre, utan det är de som läser eller de som har hemma hos sig. Det är som deras, nu är det deras upplevelse som gäller och inte min. Det blir lite den känslan i det här, med det här jag gör. Men det blir också det på alla andra grejer jag gör. Inte bara i barnböckerna, men också tavlorna och allt det här.
0: Men hur är det då att veta att men det här ska folk titta på och bedöma och...
1: Ja, jag tänker att alla människor har ju så olika ögon. Så att jag kan ju inte styra det de tycker och tänker om det jag gör lite. Så länge jag är nöjd när jag sitter här hemma, då brukar jag vara ganska så glad. Men sen är det är kul om de som har det hemma hos sig, att de uppskattar det och tycker om det, men... Ja.
0: Brukar du alltid känna dig nöjd?
1: Nej, det gör jag ju inte. Dessvärre. Men i slutändan, oavsett, så även om det är saker som jag känner hemma på bordet, att oj, det här är jag inte nöjd med, så försöker jag rätta till det så att jag blir någorlunda nöjd. Och sen skickar jag inte ut någonting om jag inte är nöjd på det sättet. Utan det ska ändå vara någonting jag känner att när det väl kommer ut, att jag kan stå för det. Så det har jag gjort hittills. Och vissa saker som jag har känt, vissa bilder, att uff, det där var det där var kanske inte så bra. Men sen när man väl får det på tryck och sen när man ser det sammanhanget det ska vara i, då kan man ändå känna sig, ja, det funkar. Det blev bra ändå, i det stora hela.
0: Känner du dig stolt över det du har skapat?
1: Ja, det är väl... Ja, jag funderar lite stolt. Jag skulle väl kanske tänka, jag är väl mer tillfreds med det jag har skapat. Det är kanske ett bättre ord.
0: Men vad skulle du säga är målet då, din konst?
1: Oj, ska man ha något mål? Jag vet inte vad målet är. Mål för mig personligen, det är ju bara att jag får jobba med det här. Att jag får teckna varje dag. Och att folk uppskattar det. Vilket gör att jag kan betala min hyra. Och det är ju bara det stort i sig. Sen var mitt personliga mål med att jag får göra det här, det är ju, om jag tänker på den motivvärld jag jobbar i, då är det ju väldigt mycket just i det samiska. Och att på något sätt få lägga det på, visualisera som den samiska sagovärlden. Det är ju väldigt speciellt och det är en väldigt magisk värld att få berätta i bilder.
0: Men vad tänker du då om framtiden för samisk daita?
1: Ja, men den är ljus. Det tror jag. Fast å andra sidan har den väl alltid varit ljus. Eller det är väl... Jag tänker att det är ju... Bara hela vår kultur är ju väldigt konstnärlig i sig. Så jag tycker det är som bara vi har ett sånt varande att vara i hela tiden i kanske och i som den tankesfären, så förankra sig i sin kultur, i sin den bildvärld vi har och den sfär som finns här.
0: Men tack så mycket, Inga Victoria Påve.
1: Ja, tack själv.
2: Du har lyssnat på Dodje Jadaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Inga Victoria Påve. Och vill du se hur det såg ut, kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga.
3: Och jag, Fanny Larsson Auna. Producent, Vivian Labba.

Avodan Podda firar podden, firar vi allt som är värt att fira, smått och stort. Har du något du vill skicka en hälsning om, så gör det enkelt genom att ringa eller smsa till oss på 0980 37 22 22 eller skriv till oss via våra sociala medier. Och du, vill du vara säker på att din hälsning kommer med, skicka den då innan fredag klockan 8. Avodan Podda, varje fredag klockan 15.

0: Lasciato mano divetom na šunene ne vimata pe romanici, mesem ove libriani. Ano kurko savo nakla, le definitivne finalne rezultati alo saribaske kate ando švedo. Temo tolpeka jo röd gröna partije, li le šolu eftavardešu šov mandatja ando riksdag. Taje e borliga partije saslen šolu eftavardešu trin mandatja. Ano kurko savo nakla, sasa KDP e šerutno ando riksdag, savo pušon ando švedo tales pešun, taj vovor bisardas e majbare partijasa, Savisi socialdemokratia taj šerutni Magdalena Andersson te zuma velte kerel o nevo rijeringo maškare štar politikane partije. Socialdemokratia miljopartijet center taj venster partijet. E vorbi taj negociacije ink e džan angle te kerel pe o nevo rijeringo ando švedo. Center partijet taj venster partijet cilen diferentne gindura. Taj e vorbi mata džan zorale. Majbut ne nevi pe, sarvon kalen pe kan, vaj na, šeta šunen ando Radio Romano, vaj ando Sveriges Radio, o programo savo kadoltome nevi pe, pe akva puči pe, a veljek ne vorijeringo, vaj na. Kulturo de del informacija kon šajte kerel aplikacija palo kulturako bi drog. Kato dešu panco septembro? Džiko dešu 3. oktobar, 2000 bišu šovto beš, si še i pe savoren, savesi našalne minoritete ando švedo, te len gado kultur rodec bi drog, te bajarem pi kultura. Romane organizacije te kulturake aktori ando švedo, šajte roden verksamec bi drog, katero kultur rodet. O bi drago si te zorarel, te bajarel, te si si kavele romani kultura, a kate ando tem. Ande jek gade kedi pe digitalno savo sasa, savo pušol webinarium, pendas o han legare Sofia Marklund ano kultur rodet gade.
1: Kulturrådets uppdrag är att stödja minoritetens möjlighet att behålla och utveckla sin kultur samt att verka för att kulturinstitutioner i samverkan med minoriteterna ska främja kultur och kulturarv.
0: Elovesar žuti pešajte oven po lungo kulturake aktivitetja. Sa su si muzika, teatro, literatura, vaj javer artistonge buča. Save bararen, majanglal e romani kultura e čib e kulturaki. Gade vi e Sofia Marklund, savi vi vojsi handlegarano kulturrådet pendas, sar te keres godo.
2: Då ska jag berätta lite mer om projektbidraget till nationella minoriteters kultur. Projektbidraget kan bara sökas för tidsbegränsade projekt. Det kan sökas av nationella minoritetsaktörer och organisationer. Du kan få bidrag för projekt inom teater, dans, musik och annan scenkonst, litteratur, läsfrämjande och bibliotek, bildkonst, form och konsthantverk, museer och utställningar och andra kulturella områden. Och för att få bidrag ska projekten särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv, vara av nationell kulturpolitisk betydelse. Och projekten ska också ha annan finansiering, till exempel egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.
0: Maj bud informacija, sartekere aplikacija, terodes lovevaj bidrag, eno ciro kulturako projekto, še jasandi webrig, turodet.se. Gute šajte ašunes vio webinarium, vi sartekeres aplikacija, taj te šajte arakelpe majdur e romani kultura sar jekatane nacionalne minoritetija. Tu mena šundene nevi mata pe romani čib, maj buder nevi pe andamaro SR Play appen, goteša i džante rodenamen telonav Radio Romano, sar vi gadete huljenandi webri, vi ande socijalne medije sam, gote pušovas Radio Romano. Mekođi da me nevi mata semas ove Librijani, džepošoni pe.

0: The Bombettes suomeasta kappaleella Cherry Shot. Siinähän on Elin Hellrön laulajana, jolla on Tornionlaaksosta juuret.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja nyt on viikko 39 ja se merkitte, että Ruotsissa piethän beredskapi viikkoa, siis että huomioitetaan kuinka valmistautua siihen, jos sattuisi, että kriisi eli sotaa tulee. Ja yksi niin sanottu prepper, joka kyllä on varo tällissä, on haaparantalainen Anna Svelin ja intressi siihen alkoi hänen isästä.
3: Att jag har börjat med det är ju kommer nog säkert ända från min pappa, för han höll på med det här. Han preppade och låg och kollade efter ubåtar på 80-talet i skärgården och så vidare. Så därifrån kommer väl mitt intresse för det här. Och sen tycker jag det är viktigt att hålla sig förberedd.
0: Anna Svelin on pitkään ollut niin sanottu prepper ja kans pitänyt kurssia valmistautumisesta. Hänen mielestä se on tärkeää olla valmistautunut kriisiin eli sothaan ja ottaa kans selville niin paljon tietoa kuin vain pystyy. Se saattaa rauhoittaa mieltä, hän meinaa.
3: Folk är ju kanske lite rädda också för allt som händer. Och när man är informerad så försvinner ju en del utav rädslan när man börjar förstå liksom hur det händer. Jag menar, blir det, om vi nu säger att det skulle bli krig i Sverige, så krigar man ju inte överallt och det ligger ju inte krypskyttar på taken som på filmen och sådär. Utan då kan det kanske pågå där nere men inte här, eller tvärtom. Så att man kan faktiskt föra ett vanligt liv också, fast det är krig.
0: Anna näkee kans asioita, mihin on hankalampi valmistautua. Esimerkiksi lääkkeet.
3: No för det första, jag jobbar ju då inom LSS:n. Det här med mediciner, det står överallt när du går och googlar och tittar att du ska ha mediciner hemma för en månad. Men har du apodos så får du bara ut 2 veckor i stöten. Så där följer ju redan det resonemanget. Hur gör vi nu? Hur ska man då kunna samla på sig den här månaden som rekommenderas faktiskt? Och sen tänker jag också på mycket svagheter kan ju vara att vi är så otroligt mycket uppbundna mot nätet och mot master och de kan slås ut. Och vet vi då hur vi får information? Och kommunen kommer väl att ställa ut sådana informationstavlor. Men var? Och hur får vi reda på sånt? Det är sånt jag känner att man kanske måste börja och titta på mer.
0: Kunkas hyvin Anna tycker sitten att ihmiset on valmistautumaan?
3: Alltså någonstans så tänker jag att alla säger så här, jo det vet du, det där måste man ju börja med. Jag ska börja nu. Men de ändå kommer man som inte till skott. För jag tror att många tycker det är kanske lite svårt att veta. Var ska jag börja? Mat och vatten är ju jätteviktigt. Värme. Hur gör jag? Det kan ju faktiskt bli, om vi säger bara att elen går i en hel vecka. Alltså skaffa stora filtar, bygg kojor under köksbordet liksom. Bara för att hålla värmen. Om man inte har någon annan värmekälla än elen till exempel. Det är inte så svårt att börja. Börja läs. Beställ inte allt du ser. Det gjorde jag. Så vad heter det nu? Men börja läs på. Sverige har ju kommit ut med den här kris och i beredskap. Det står jättemycket bra grejer där. Och där finns filmer. Du kan gå in och öva på nätet och få liksom riktiga scenarion. Det är jättebra. Börja där.
0: Eli tipsi, mistä saattaa alkaa, on vaikka ette lukea On krisen eller kriget kommer, eli brosyyri Jos kriisi, eli sotaa tullee, joka löytyy Myndigheten för civilt försvarin sivulta, eli mcf.se. Yksi muu asia, mitä saattaa pitää mielessä, on elukat. Hettei nimittäin saa tulla mukaan virallisten suojapaikkoihin.
3: Som det är just nu så får de inte följa med. Då måste man själv då försöka hitta hur kan jag säkra mina djur. Som jag till exempel, jag har ju en källarvåning och jag har ett utrymme där som jag har tänkt att då jag gör i ordning för djuren helt enkelt. Och då ska det ju vara då mat och vatten, se till att det är varmt och så. Men det får man säkra så gott det går. Mer får de inte komma i alla fall.
0: Mitäs sitten on 3 tärkeintä asiaa hunteerata Annan mielestä?
3: No det är ju värme, vatten och mat. Pengar.
0: Eli lämpövesi ja ruoka, Anna Svelinin kolme tärkeimpiä asioita, mutta hän lisäsi vielä siinä, että kätteistä rahaa on hyvää olemassa kanssa. Ja jos siellä hunteella sitten, että kuas siellä taustalla vihelsi, niin se oli kuulema Annan papeekon ja Pekka. Musiikin jälkeen lähemmä fölhyyn hänen kellarhiin ja kuulemaan, mitä kaikkea sieltä löytyy.

0: Rita Koivunen kappaleella Suklaa sydän, ja ennen sitä kuulimaa Prepperin Anna Svelinin, joka kyllä on valmistautunut, jos kriisi eli sota tulee. Mitä hänen kellarista sitten löytyy? Lähemmä sinne följeen.
1: Hei, då ska vi se vad jag har här i mina lådor. Det här är ju sån här som jag har gjort i början här. Då har jag ju en USB-tändare så att jag kan ladda upp den. Oj. Och det här är ju ett multiverktyg. Det är ju en sån där sak som jag kan tänka, vad gör jag med den? Okej, om jag behöver skruva lös något kan det väl vara bra.
2: Men är hela den här, hyllan,
1: ja,
2: din, alltså det är en hel vägg?
1: Jo.
2: Det är 1, 2, 3, 4. Fyra hyllor med lådor.
1: Ja, plus där också lite grann då.
2: Okej, okay. Jag tänkte att det var en plastlåda.
1: Nej, det är lite mer. Och du, alltså du ser, jag har haft lite dille på det här. Jag vet inte om jag har trott att jag ska hamna, jag vet inte, det är lite multiverktyg. Och sånt har jag i massor av olika, det här är ju tändstål, sånt är ju bra att ha. Det är ju också en tändare. Du behöver göra eld, så behöver man det. Sen har vi ju här då, det här är solceller som jag kan sätta upp så att jag kan ladda mina saker. Vevficklampa.
2: Men vi kollar nu på översta raden så ser vi att här är det ju mat. Och då ser jag nudelpaket, jag ser champinjoner, kaffe, vatten, dunkar, gräddsås. Det är ju inga dåliga grejer till en.
1: Nej, no, det är inte bara gurkmat. Nej, nej, nej. Utan vad heter det här? Det finns ju lite sån här, ja, krossade tomater och sånt där. Sånt som håller länge. Jag har försökt tänka och titta på datum. Att de håller länge det jag köper. Och sen ska det ju vara mat som inte tar så mycket energi. Alltså att inte slösa så mycket med dina brännvätskor och annat. Så nudlar går fort att göra. Snabb makaroner hellre kanske än vanliga makaroner. Inte koka hela potatisar och så vidare. Så att det är ju sånt man ska också tänka på. Och det här är ju den här vattenfiltret. Hur du gör precis där finns det instruktioner. Och det är tänk på att ha testat dina grejer. Så att du inte sen står där och ja, det här är nog bra. Men, och inte vet vad du ska göra med den. Så vattendunkar, handvärmare. Såna här kan ju också vara bra.
2: Ja, det är en sån här påse man klämmer.
1: Jo, du knäcker den så att du har, då kan du sätta, man kan ju ha dem i skorna överallt.
2: Mm.
1: Ja, så de är bra att ha. Och sen har vi ju i de här lådorna är det ju då lite mera såna här decilitermått. Och om jag behöver hänga upp mina såna här, jag har ju köpt massor med reservfiltar, de är någonstans där tror jag.
2: Ja. Sådana här hygienartiklar, lite ibumetin, mediciner.
1: Ja.
2: Och där är en bok, är det den jag ska
1: den här
2: få?
1: Den här tänker jag så att du kan behöva, så överlever du allt. Det står till och med hur du ska kunna köra en helikopter i den.
2: Perfekt.
1: Så, ja. Och sen har jag ju samlat då här. Och liksom lite ju såna här viktigare grejer, dokument och sånt. Inte nu mina privata. Men just de här när kriget och krisen kommer och såna här.
2: Jo, jag vet ju vart jag kommer komma om det blir en kris, förstår jag här. Men jag tänker också att hur viktigt är det att veta om människor runt omkring dig är förberedda?
1: Jo, jag tycker man ska prata med sina grannar. Vi är ju lite så här, hej, bara så går vi förbi. Men om det man känner att nu börjar det dra ihop sig, så prata med grannarna, gör upp ett kontaktnät, dela ett telefonnummer, vem ska göra vad, och man kan hjälpa varann jättemycket. Jo, sen kan ju jag veta, oj, grannen, nu saknas en person, vars kan den människan ha hamnat liksom, så att man har lite koll på varann. Det tycker jag är viktigt. Och kolla gärna med kommunen. Var lite frågvisa. Det finns ju speciella människor som jobbar med det här hela tiden.
2: Men alla kanske inte behöver fyra hyllor plus hemma. Utan kanske räcker med en låda.
1: Jo, och du ska ju ha en liten väska. där du ska ha de viktigaste grejerna, mediciner, mat, lite mat, och då kanske man inte tar med sig ett spritkök. Så då är ju choklad väldigt mättande, och de här proteinbarsen, sådana saker att man har i väskan färdigt. Lite telefonnummer, glöm inte, ja jag sa ju det nyss, men glöm inte mediciner om du behöver det. Och räkna med att du kanske får sitta några timmar i ett skyddsrum. Det är ju inte flera dagar, utan det är ju frågan om timmar. Varma kläder, filtar, yllesockor, för det är varmare än att sitta med skorna på sig. Och sen då att du har allting det du behöver för några timmar i en väska.
0: Mm, porista ja tehdä planin grannin kanssa. Mielissään vain tähän, että jos kriisi eli sotaa tulee, niin tietoahan tulee raatiosta eli P4-kanavista. Siinähän on hyvä tipsi hankkia semmoisen raation, jonka saattaa laajata vaikka auringon kautta, eli sitten veivata käyntiin. Ja se oli reporteri Rellu Schielström, joka oli kohannut Anna Sveliniä Haaparanna.